0: personal stories, like how she organized an airlift operation for a mountain elephant.
1: In space exploration, you are going as quick as you can as soon as...
2: دا بی بی سی خوږو اوریدونکو له تاسو هر یو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو را سره تر دې دمه واوریده ک د خبرونه تر پای را سره پاتې شینو په دوهمه نیمایي کې د خبرو نظر پروګرام لرو تاسو هم کولای شئ چې ګډون را سره پکې وکړئ.

0: د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه اوریدو ته خراغلې زما ابراهیم اميري سلامونه او نیکی هلی ومني. کوټه کې پر پوزیانو د موټر بم برید لامل لزګونه کسان مړه او ټپین شوی. د سیمې خلک وایي چې د سر او مال تاوانونه هم وراوخت دي. افغانستان کې د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې لنډي سره د خو اړیکو خبره او به وزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې، خو د انجونو د لوړو زده کړو او پاکستان سره د شخړو یادونه پکې نه ده شوې. د اختر له نږدې کېدو سره د افغانستان څو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ په اړه د پوهاوی کمپاین پیل شوې. تاسو د دې ناروغۍ په هکله څومره پوهیږئ؟ امریکا ویل ایران سره یوې هوکړې ته نږدې شوی چې له مخې به یې د هرمز تنګې هم پرانستل شي. که نظر پرې لرئ نو له تاسو یې اورو، خو تر هڅه مخکې پام وکړئ زموږ د اړیکې شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: نو په همدې شمیره د زنو دوستانو اړیکه لمک سره ټینګه شوې ده. هڅه کو چې ډیرو ملګرو ته وار ورسیږي او خپل نظر را ته ووایي. ورزو په سر کې حاجی صاحب تو خیره سره دی لزابله. حاجی صاحب خدای دې راوله.
2: مننه امیری صاحب، تا او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. خوشحاله سم چې مفت مو نوبت راکړه.
0: ډیره مننه. نو مهرباني وکړئ نظر مو د څه شي په حق لده؟
2: موږ یو پیشنهاد د اسلامي امارت و چارواکو ته لرو، او خاصه په هند کې زموږ مشر سفیر. دا موږ غواړو چې مفتحق له دوه پیشنهاده د هند حکومت ته ووایي. یو زموږ مریضان پخوا پاکستان ته تلو، اوس هند ته هڅه کوي، خو د دوی رسېدل له مشکلاتو سره مخ کېږي. نو باید دوی د هند له حکومت سره په دې هکله مشوره وکړي، او زموږ دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، د ویزې او د دواوو او د تګ د سفر. نو دا زموږ له دغه خجدان خواهش ده چې دوی په دې هکله کار وکړي. او بل زموږ میرې لکه ینزر و کشمش و انار و کشتی و داشان هم باید له هند سره تجارتي لار جوړ کړي، او بدله لار یا د هوایي دهلیز له لارې. نو دا هم له دغه خمر خواهش کوو چې زموږ دپاره دا خدمت وکړي. دا نه یوازې دا چې زه وایم، بلکې دا دواړې پیشنهادونه زموږ ټول ملت غوښتنه لري. موږ په دې باندې له خلکو سره خبرې کړې دي، او بل نظر به پر دې باندې ورکو. سید امیر المؤمنین دغه پیغام موږ دې ورته خوشاله یو پر دې باندې ډیر څوک ته نظر کړی، او ډیر څوک ته اشاره کړی، او پر محترم مظلوم ملت باندې ډیر ترحم کړی. او بل به راسو ودی ته سی موږ په سوله باندې ډیر خوشاله یو، الحمدلله. په دواړو جبهو کې اوربند ټینګ د لکه د افغانستان او د پاکستان او افغانستان، او په منځني ختیځ کې هم ان شاء الله خبرې د سولې پر مخ روانې دي. نو جنگ د حل لار نه ده.
0: بالکل تو حساب
2: سولہ رامن ستسی نمور پدی باندی دیر دیر خوشحالی یو، او دکھا ہم دائیتا دسی نور ہم پا خپل دریج کے نرمست راولی پا زورواکی او پا پیش راو باندی ہیچ ند جوڑ باید خپل انعطاب بس رامن ستکی. نو دا زمور پیشنی حدون وو، او دا زخم دا غفتن وو.
0: دیر دیر مننه آجی سب تو خیده غده طول پیشنی حدون دی او راندیزون دی خبارش ول تاسی مننه کو کور ودن چی خبرونه تراغ لی وز بور شو پا کابل دی سابس کی با مسازه سی بورو. مسازه سی
3: السلام علیکم ابراہیم امیری صاحب، ډیر مهرباني د تخنیکی همکارانو نن مننه او ستاسو نن ډیر مننه چې ماته وخت راکړ.
0: او

0: سلام ډیر
1: غدد
0: مننه.
1: پیغام صاحب د قربانی په غبطه پیغام چې خاصو قربانی کوي به چې دانه مهاجرین راغلي څوک مسکینان یې به چې دوی سره ډیر مرسته وکړي که تجاران وي که هر څوک وي بلکې کم کابل په ښار کې د میوه والای کا د وچې میوه والای کا تازه میوه والای چې بس مناسب ګټه وکړي نو بس افغانستان خلکو هو ګوره مهاجر
0: مسازه سب څور از وړاندې دی کا خبرونه دی اوریدلې یو معلول ټلیفون وکړل ننګرهار نه د شفیق الله افغان په نامه د ادعا کوله چې ځنی خلک داسې کوي چې دغه د قربانی غخ وخه ځان ته ساتي یخچالونه ډکې حتی وچي نو دغه سي خلکو ته موینات څه ده
1: ولا دا چې خلکو ته مې وینا دا چې بس مخکې خوړلې د وتی خیر وسی گزارو کی دا یو کال جو کال دی دو کال درې کال دی نه دا کی هر وخت نه کی چې چا غي د غریب حق یې غي ور کوي او ځان ته څونه چې هغه کی خوراک د پاره غو نه دی بس ځان ته سره کې د سینې کې زیات په خیال کې په پرچ کې کی دی نو دا خو بس لکه څنګه چې د بل ورته کیږي خپل د سوي زړه ورته کیږي د بل هم د سوي زړه ورته کیږي بس ما
0: په پاکستان او افغانستان او دغه سویلي ول هیواد او بخیدا صحیح هیوادونو کې ډیر خلک یعنی غوخه مینوال دي خو په نورو نړۍ کې مثلا د غوخه پر ځای خلک ترکاری ډیره خوخي او د ترکاری او بیا نسبت غوخه ته یعنی ک نجیګه نه د ور سره برابر ده اوس مثلا دلته په بریتانیا کې ک یو کیلو بنډۍ ته واخلې نو په 9 پاوند ده او د غوخه بیا هم تقریبا هم دومره ده او حالت چې په افغانستان کې ترکاری ارزان ده بیا ترکاری ته خلک دومره د غنور کې ارزښت نه ور کوي نه خوري
1: او خصوص چل چې د کال کې د یو قرباني نو په کار ده چې هر سړی د دې سترګې نیولې چې بس یاره واغ پلانکې سړی قرباني کړي زره وبلېږي مثلا خپل د کور ولا مرتغي یعنی وړي جوار واخ سړی ډیر خوړ واخ چې دوه ډوري دي د خیرات دي هغه سړی ډیر غي هغه ته ډیر اشتیا راځي
0: سم دا ډیر مننه مساز صاحب کور ودان خو رښتیا هم چې دا د واده او د خیرات ورځي خوندوري هم وي ډیر مننه
1: کار ورځ په خی کنه او هر وې د قرباني چې ورځي پکې نه که نه یاسي او بس هغه بس یو تحصیل لري چې بس

0: ابراهيم امير صاحب ما په نظر باندې ډېر ښه کار شوی دی. دغه منځ کې چې د پاکستاني جنگ ولاکه ورکی او په منځني ختیځ کې چې اسرائیل جنگ ولاکه ورکی، دغه دوه ملکونه چې ورک نشي جنگونه راشي تنتنونه ورسره کوي. دا ډېر ښه کار ما په نظر شوی دی.
1: نو خو جنگونه خو حل لار نه ده، نو خو اوس بیګونه خلک هم پکې وژل شوی دي. په سیمه کې چې د خلکو کورونه دي هغوی هم لګېدلې دي، او نه یوازې مړه شوي دي بلکې مرګ ژوبل، یعنی تاوانونه هم وراوختي.
0: دغه د افغانستان چې دی بمبارونه کول ملکیانو مړه کېدل په شکه،
1: خو یعنی په ټوله کې خو په نړۍ کې چې څومره مسائل حل شوي دي د خبرو لاره، اوس ګوره ایران او امریکا او اسرائیل سره ووهله، بل اخر هغه د خبرې کې یو د خبرو لاره یو نتیجې ته رسیدي. امریکا
0: صاحب ایران چې دی امریکا هم د څنګه چې وس په دوا او سلام باندې خبرو ته شنه زوري ولاندېواله، ولکه زور نه وای کې خبرو سره کړی وای مخکې څوم ولا چې دا نظام څه کوته مو د سیو او سمسیو سم
1: خو تاسو به مخکې خبرونه کې اوریدلی قدرت الله جانه چې پاکستان حکومت نه غواړي چې د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي. دوی وایي چې دوی به خپل زور کاری ځواک وکاري او تر هغه به خپل عملیاتو ته دوام ورکړي چې د دوی په وینا یو وروستی وسلوال هم ژوندی وسی.
0: ابراهيم امير صاحب دا خبر زوم ته کوم ورور چې پاکستان خبرې نه کوي، د زور خبرې کې کچچېتی دا مغه سره خبرې نه کوم دغه دی بلوچستان دا غوښتل نه کوي، نو دغه دی اصلي خبره د زور دی کې نظام چې دغه څه بریدو نورم پر دې چې دې خبرو ته دغه څه نو بشي.
1: قدرت الله جان د خبرونه کې موږ تا تاریخواله ته حڅونه نه خبرو، له تاسو نه مننه کوم د ودان چې زنګ دی وا نظر ست خپلو خبر شو. رحیم شاه را سره پکتیا کې د ټلیفون په لیکه ده. رحیم شاه جان خدای دراوله.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: امیر صاحب څه جوړه؟
1: مو خیر ده نصیب شه ډیر من
2: سلامت
1: او ژوند دې.
2: او دا د رحیم صاحب بابا پنن باندې ولسوالي د پکتیا کې
1: ها
2: دې چې دلته یو کوی ده دا موږ دا افغانستان خلک خو ډېر دا غریبانان دي، دغه اصحاب اکثر خراتې دي غزلې له وجې چې بیا کاروي دي، هغه هغه د غریب اصحاب خراتې دي بیا راولي دا کوي ته ورکته چې یوه هفته په دا کوي کې دننه نه وي آیا دي چې دې چې جواب یې چای او هر څه یې دلته وي چې مولوی له پاسه ورات یې ورې چې بند کړی یو ورې دومره داسې تورنګ ورته واله هلته ورکړل هغه ور بند کړ ډبرې چې واسي یوه هفته دلته چې دا چې دا حکومت دا مرست دا نو غټ خلک یا دا ډاکټران دا خلک دلته د شاو کوي چې څنګه ظلم سره روان ده.
1: نو رحیم شاه صاحب دا ډیر جالب ده، دی کوي ته په دې خاطر ورا چی چې هغه روخ شي ورغي کڅنګ
2: او وو یا چې دلته کې روزي د دلته جاره پنجات مسته کوي کړه ده دې چې ساره یې وایي پس چې مولم سو او په دې کې دا غټ چارواکي چې دې قسم به خدای دا نه دا خپل مالوز به خدای زه یو زرمت سره دې هغه روحاني بابا دی ولسوالي ان دې کې نقیب منصور صاحب او تر حقانی
1: د چانوم بناخلو د چانوم بناخلو رحیم شاه صاحب د چانوم بناخلو
2: زکه
1: هغه دلته نشته. تاسو کوم ولسوالي یاد کړ چې دغه کوی په کې کنل شوه؟
2: روحاني بابا.
1: خا روحانی بابا ولسوالی کې
2: دا نه ولسوالی جوړ شوی دی، زرمت ولسوالی نه جدا شوی دی.
1: نو دا دا دا خلک ولی ورزی دوی خپل عقل نه کار نه اخلي چې
2: نه دا خدای دې افغانستان خدای دې خلک دې دا سره ولای له کراچی نه ورته راوسته دي پاکستان له کراچی نه شانتي علاج نه چې جوړ شي دلته ورکه کوي بس ادا ملنګان دا غوډه
1: نو څوک جوړ شي ام دي کنه سی یو خبره مشوره شوی
2: نو خلاص ګون څوک زته ده چې دې کې د صاحب خراب ته وو ورځ په دې کوي کې سار کې او مال یو دې د جواب شي تاسو دلته یا به څه شي جوړ.
1: نو رحیم شاه صاحب خوشو چې دا موضوع دې مطرح کړه او ویل د چ خلکو اوریدلې رواني ستونزې په کوی کې نه جوړیږي هغه طبي
2: دولت د دې مخنیوي ونه چې وسه امارات ما نورو مونږ ته دا درخواست چې دا غږ دا راز د دوی د دای نو تاسو هغه کدا نه و دې ما دې ما دا لمبر تاسو سره ما دې سر کښ
1: ډیره مننه رحیم شاه صاحب ستاسو پیغام خبر شو. هیله ده چې هم دولتي چارواکو او هم خلکو

0: خلکو اوریدلې او
1: د خلکو نه مانی خلکو د غراولي ورته چې دولتي چارواکي غمونه چې دا خلک دراولي او قانونو قانونو باندې دا زول کایوم له زنه تر وسه سنجرایم قسم نه دا خلک ورولې چې ساري ما په خپل زول کایوم مشکل سي او غریب او سره ولالم ازوډیر کوم عمر انده سلاس دوله زیاده سکالو کومر
2: کوم دغه د اوس دغه موضوع را د بر شو تاسو راپور تکړه او هيله د چي چارواکو اوریدلې ل تاسو مننه کوم کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو دغه موضوع دی مطرح کړه لوګر ته ورزو په لوګر کې سنا والله فطرت صبر سره ده فطرت صاحب خدای دراوله
3: امیر صاحب سلامونه تاسو ته د وسیله ټوله اوردون کته
2: وعليكم السلام زموږ سلامونه ومني نو ستاسو نظر د شپه

0: چرته څو ورځې پاتې نو ډېر رش په ښارونو کې عموما د خلکو کار او روزګار و.
1: څو ورځې خو نه دي پاتې خو دوه ورځې پاتې دي نو
0: همدغه څو ورځې دي دوه ورځې
1: چې لږې را لنډ کړم کنه څو دي وویلې مونږ دې وېرولو چې اوس به لر شوی اختر ښه
0: او چې دوه ورځې پاتې دي مقصد خو به خلک چې و نو وضعیت به ډېر

0: ان کچیر پیسې نه وي نو دغه څومره خوښۍ چې دي دغه کمیږي، ځکه اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې د ژوند خوندونه او مزې له منځه وړي.
1: نو په دغه سي حالاتو کې څه کول پکار دی چې هم د سړی لاس تشوي او عام اختر را روان وي؟ څه وینا مو ده سپارښتنه مو څه د خلکو ته چا څوک لري؟
0: خلکو

د دوستانو سره، عزیزانو سره، د کلی خلکو سره، د سیمې خلکو سره ول مانځل شي. په یوازې خواسینم څوک اختر نشي مانځله. که زه په یو ځای کې یوازې اوسېږم نو خوند به ونه کړي، خو که د خلکو په منځ کې اوسېږم او اختر وکړم نو خوند به وکړي، ځکه یو بل ته به مبارکي ورکو، د خوښي به یو بل سره شریکه کړو. نو ستا خبرې را دې خپرې شوې، هیله ده چې

0: سره ده اوس خو یاور خو چې جړ نشي مهرباني
1: نو ما ولا ما زبر دا بزګر ستونزې په دې کال د سړي شریک کم ساس کال زموږ د کانانو او بزګرو حکم ډیر مشکلات ولیدل میوه باندې خراب سولې باندې پاتې سولې نو زموږ پر حکومت او پر تجارت باندې وزارت باندې دا ګوره دې ته چې پراته وجو کې بیا نو موږ د چمو روس ته زور راتلرو نه مشروع ته زور راتلرو نه به بیکار خلک په وطن کې ولرو ګرد خلک به پر کار شي حکومت به مدیر بدای شي خلک به مدیر بدای شي دا زموږ میوجات او سبزیجات او غلجات او دغه تدبی سم مارکیټینګ وکي په دنیا په جهاني مارکیټو کې یو کې واز نه په هند کې بلکې د نړۍ په ټولو مارکیټو کې دې ته پراته وجو وکي بل په یو شبر او ته وکې وشه چې امه چې ورته برابر دا به زغورو
0: کې دې
1: د بزګرو څنګه ورحل کی ان شاء الله زموږ حکومت چې اول یې شي زموږ حکومت د مالیه به ډیر لوړې شي زموږ پرښو چې مو شو ته زورات ولرو او دا دې قراردادونه کې شان اني شو خرڅول نش کولای دا خو ګټه نه کوي چې شاپې و افغاني او یو افغاني ته ولري هغه ځانین بیا موږ ته څه ګټه کوي چې دې ته پراته وجو کې بسګر دې د ستو مشکلات سره مخامخ دي ان زه ساس کال دغه د دوا سره پراته دي ورسته سو چې خلکو دغه شی معلومات وګرځول شلو شندو ته وګرځول چې تیر هغه رقم بادام په هغه رقم جری دغه د نیم کمه تر ویل دي نو ځان دغه پاکستان خود لار باندې کړی د شوروي سره د قرارداد وکړ تاجکستان ازبکستان اروپا عربو ټول مملک سره د بسګر د فار د کوشش وکړي بیا د حکومت او لس هیڅ نو مشکل ونه لري موږ بل چمر ست زور
0: ډېر ډېر مننه ډېر ښه نظر و هیله ده چې اړوندو چارواکو اورېدلې او دغه ستاسې ستونزې در هوارې کړې خصوصا د بزګرانو ځکه چې دغه قراردادونه کېږي او د افغانستان محصولات او تولیدات نورو ځایونو ته استول کېږي دې کې ډېرو خلکو ته کار زمینه برابرېږي او خلک به بیا د کار او بیروزګارۍ نه شکایت نه کوي له تاسې مننه کوو خوسته ورزو اکبر خان را سره ده په خوست کې اکبر خان خراغلې مېرمنی
2: سلام علیکم امیر صاحب خیر جوړی ته بیا خیره
0: او خیر د نصیب شه ژوند او ګړندې دی وینو مېرمنی او کی نظر ته مغوګیو
2: مساله د روغلاره نظرونه خود اس دی و امیر صاحب چې تاسو وسړی غریب خبره او کړی دلته دا هغه څه کوی اې د کچی شه دی
0: وو
2: خاله کور کوځای وی کاره غوی نه پکې کو امیر صاحب چیر په حال ګرځي کې صدا خو خو اسمه دای خو دوه درش پګشتام کول دی مې خپل خال څوچو لري پکې کو فرای رګی نه مرکې کی
0: نو اکبر خان زه هم همدې ته په فکر کیم چې د خلک ولی فکر نه کوي کدا سي په کوی کې خلک راغیده نو دا درواني ستونزو ډاکټرانو خو بس کار خراب او دوی به بس قرار کور کې ناشته وي
2: او ورته خو بس دا صدا کل پکره خو به تکوم راونه جنګاوي ځکه چې خو خلک کوم را تعلیم هم لري یو بل بچي
0: ما خبره ده کنه وای چې تعلیم به د سیالانو سیال کړي او په دغه ټول چیانو کې دا غوره ده ټول راز په تعلیم کې ده کې چې تعلیم کړي او باسواد وي او پوي وي کتابونه لوستي وي د نور نړۍ د پرمختګ نه خبري د هرڅنه آگاهي نو هغه بیا هیڅ کله دا نه مني چې په کوی کې د یو رواني ستونزې باندې اختکس ورغيږي او جوړ دشي
2: ډېر واخ نه هم نه امیر صاحب خدای دې وکړي چې پټنه نه لایګ جنگي نه ورکشي خصوصا نیمک په وطن کې ورکشي او د بلګر خبره وکړه چې سیمیک حکومت دې حکومت واته سره کمپرنسینا کی او پاکستان سره مشکلات خدای دې دغه حل کی چا سره میګاړي کی خارو پنه وړي غنه دا اصول دي اسلام او خدای دې وکړي چې میګ هر چا سره اړیکې لري چې میګ مې هر ځای ته ورسېږي هم تاجکستان ته هم ایران ته هم روسیه ته ځکه چې میګ ټول خلک سره اړیکې لري غوړي
0: اکبر خان تاسو ته ښه شی به غواړم په خوست کې او ورزو په زابل کې موږ به عبدالحنان اخونزاده صاحب وره اخونزاده صاحب خدای دې راوله
3: السلام علیکم امیر صاحب جوړې په خیریه
0: او خیر دې نصیب شه ژوند دې وي مهرباني وکړئ څه خبرې دې په زابل کې څه لرې موکته
3: په زابل کې خو نو د دې مشکل سره موږ مخامخ یو موږ د پروژې کار نظر وسوم کوټه پراته دي موږ د دې بزګرو خواره ته ودی ته یو توجه نه کیږي اوس له خونو زغه چې جره واته د دې کوټه ګرځي
0: نو انزر مو وچکړي دي کڅنګ
3: وای زر مو وشکړي د سر کال دا بالا پر رسیدو دي د پروش کال دا ټول پراته دي اول واره کې متونه 2000 افغاني ول وسه کې متونه رااله و 200 ودونی مو سو تر اورسه دوه غاښ

0: من که په کیلو
1: یا په من نه په لاس پاو باندې لاس پاو زمون مان
0: دی یعنی و کیلو
1: و کیلو دې څلور کې 15 کیلو کېږي که څو کېږي څلور نیم کیلو کېږي
0: خا څلور نیم کیلو ته من وای تاسو خا نو یو من په 2.5 دی وس
1: وس په 2.5 دی دا مخته اول واری په 300 په 2000 په 400 داسې قیمتونه
0: ولا زر خډیر ګټور شې د دلته په اروپا کې مثلا یو کیلو دا وس په زنو مارکیټونو کې 300 پاوند دی 300 پاوند نه دی تقریبا جوړیږي 1500 شاوخوا افغاني جوړیږي نو ولی خلک ناخلی
1: نو خو خلک نه اخلي موږ په لمن کې یو سمړي چاته یو سمړي چاته ورکو یو من رسې دا اوس پیاله موجوده په کلا کې پیدا کیږي نه له پاکستان څخه راځي دا یو من رسې په زر افغانۍ ده پر اوس کار یو من رسې په یو نیم زر افغانۍ سوسی دا کټارونه په پیې موږ د دغه جنس سره مخامخ یو نم چارواکي موږ ته توجه کوي نه موږ یو سره خو نه لرو نه موږ یو دنیا ته لار لرو دغه موږ له غاښ مشکل سره مخامخ یو پر چارواکو د اسلامي امارات هم راځو چې ودغه دغه ته څنګه نظر وکي او دا په نظر کې ته کې به ادا مو دغه دی اشتغ مو دغه دی بس به والی موږ دی در بدر وای والی به موږ بل ته خلی وازی نیولې خو هر څه به خپل برابر وای
0: ډیر ډیر مننه خونزاده صاحب دغه غک ستاسي هم خبر شو هله چارواکو اوریدلې او دغه ستونزې چې دي د هوارې کړی صادرات ته لار هوارې ژوند دې ډیر مننه نور مرجان زیرک صاحب را سره ده په خوست کې زیرک صاحب خدای دې راواله مهرباني وکړي تاسو خبرونه ته تسلري
2: مانه ما وخت دل د اختر پر رسیدو سره ډیر دیوز له کورنشته په خوښ کې نو زوایم هغه تجارتان رونه چې دوی پیسې لري د دې سره به دیندار وکړي داسې کورنشته ته بور وکړه مشرمانو ته د اختر لپاره کلی هم نه وکړي نو دوی چې دې لسنی وای وي دا تر ټولو مهمه خبره لکه څنګه دوی خپل کورنۍ خپل په مل په نظر کې نسی داسې به دوی په نظر کې ونیول شي تر څو چې دغه د اختر
0: ډیره مننه زیرک صاحب خوست کې به ګڼه ګوڼه ډیره د اختر د پاره به تیاری خلک کوي که څنګه
2: واقعیت خوست کې کله چې د اختر شپه ورځې نږدې کېږي واقعیت رش بیخي زیات وي خوست ښار چې دی بیخي رش دومره پکې زیات وي چې تېرول هم ډېر مشکل دي نو دا چې خوست ولایت یو نفوس لرونکی ولایت دی سطح یې کوچنی دی خو نفوس یې بیخي زیات دی کله چې د اختر شپې ورځې رنګدې شي نو په ښار کې بیا ډېر لوی رش وي
0: ډیره ډیره مننه نو تاسو ته هم په همدې بیروبار او ګڼه ګوڼه کې ښه وختونه غواړم د اختر خېشي به لمخ کې نظر توایم چې ښه اختر ولري کابل ته ورزو شیرزاد حقیقت را سره ده حقیقت سب که حقیقت در توایم د خبرونې یوازې 15 دقیقې پاتې دي او ستاسو نظر اورو
3: السلام علیکم امیر
0: صاحب وعلیکم السلام
3: لازم ګو غانان باز خلک دې ډیر بیا کین دې تر دې ملکو څخه کوي دې تر دې ملکو ته تاسو کومیا چې خپل افغانستان را جوړ کړي خپل خلک را دغه کوي اکثر به قرباني خلک کوي باید ته خپل سر کوم کو چې موږ د امیر مؤمنین نه دام دغه دا تقاضا دا باید چې نو مې دې نو پیسې باندې دغه و چې کوشش وکړي خلکو قرباني نه دې کړي مې دې بیچارهګان دې په دغه کې بد و دغه کې وضعیت کې دي نو د پردې مملکتو دغه غواړي چې پردې مملکتو سره اړیکې ښې کړي دغه اخندزاده ترين
0: ښه نو
3: موږ دا یې نه چې موږ د مایدینو پیسې خوشې کې د درې کال کې چې موږ پیسې باندې
0: خو د چارواکي خوایي چې دوی پر وخت پیسې ورکي او هغه ټاکلې اندازه پیسې ورکي
3: او بل مې د ایران په دغه د ایران د پردې د اصول او کې
0: سما ده حقیقت صرف دغه نظر دی پوشو
3: الله دی وکي چې دا سوله وشي او دا جنگونه خدای ورکړي پاکستان کې خدای جنگونه ورکړي افغانستان او ایران
0: کې ډیر ډیر من نستاسه نظر خبر شو ورزو هلمند ته او په هلمند کې عبد الرشید را سره ده رشید خان خدای دې راوله
4: خدای دې صدر او جوړې نامې دې خیر
0: او خیر دې نصیب شه ژوند دې د خبرونه فقط درې نیمې دقیقې پاتې دي نو تر ته وای چې سره ته وای
4: زه دا دغه نظر دی امیر صاحب چې دا مرستې راځي و هلمند ته یا مثلا افغانستان ته ډیر سړي خلک دي او دغه خلک تامر سي چراوړي ډېر دی وخوار غریب ته نه رسیږي ډېر دی بس پر واسطه باندې وي چې کیږي خو وخوار غریب ته نه رسیږي زما نظر دغه دی چې دغه بندونه زموږ
5: عبدالرشید صاحب دغه شکایت یا دغه خبره ډیر خلک کوي کله کله موږ ته زنګونه راوهي په دې خبرونه کې ګډون کوي او وایي چې دغه مرستي مستحقینو ته نه رسیږي تاسو څه وړاندیز کوئ په څه ډول دا کې دیشي چې ورسیږي ځکه څوک چې مرستي ویشي هغه وایي چې موږ سروې کوو موږ هغه مستحق خلک معلومو او بیا ورزو لاسنیوي کوو نو ستاسو نظر څه ده کومه لار غوړه ده
4: امیری صاحب زه په وکیل سوالی کې گزاره کوم ژوند می دی خو د کجکی د ولسوالۍ د زمینداري که هغه وطن دی هم دغه چر معلومی یی مسکنه ولسوالۍ خو بل پر دغه ولسوالۍ کې زه ګرځم زه قربان لرم په دړي وطن می زنده‌ور دی نو دغه خلک چې دی هیڅ اته نه رسیږي د امرسته ودا چې اته نه رسیږي چې مستحق تړي غریب دی نو زما نظر دغه دی چې دغه مرسي چې راوړي دغه دی پر دغه بندو باندې دغه استعمال کې یعنی دا بندونه په دغه کې وټړي زموږ روبه دا وسالان زموږ روبه یو سلونه یو سلوشن زه تر یو سل اویا متر په زمینداور کې زما په دری وطن زمینداور
5: ګوري دا وس خو بند دغه وس چې په کوم وضعیت کې یو دغه وس بسګران شکایت کوي چې د دوی هغه محصولات او تولیدات او هغه فصلونه ورستکیږي خرابېږي نو که نورم بندونه جوړ شي نور زمکه ماباد شي نو بیا به د فصلونو سره څه کو چې د تجارت لارې مو بندې وي
4: نو خو بیا باید وته تجارتلاري ورته سم شي داسې زمينه ورته مساعده شي چې اشني خوني ورته جوړ شي یا دغه یو خوني ته جوړ شي خلونه ورته جوړ شي یا د یو خارج سره د نور مملکو سره وس موږ کوم باندې موږ پوه کړو
5: سم ده عبدالرشید صاحب وخت را سره یاري نه کوي د خبرونه پاتې ټول وخت متاسفه درکړ لا تاسو مننه کوم کور ودان چې خبرونه تراغلې او کچا ته وخت نه پات شي لاغوي بخنه غواړم خبرونه سمي الله مسازي او عبد الله حسام د سپین تنی ترسار لاندې تنظیم کړي و ما ابراهيم اميري تاسو ته وړاندې کړه موږ درنه تر بل فرصت اجازه اخلو خو تاسو د بي بي سي د نور خبرونو اوریدو ترابلو خو وخت ولرئ

0: السلام علیکم د دیقان په دیخ پرونه کې د قربانی اختر ته څاروي څنګه چاغ کړو د بزګر تجربه اورو.
1: کله چې اختر ته یوه یا یوه نیمه میاشت پاتې مونږ څاروي اخلو او بیا یې چاغو. وربشې دي، جوار دي او شاخل دي. دغه خواړه ډېر زیات مؤثر دي دمال لپاره.
0: د څارویو ډاکټر به راته ووایي چې د چاغوالي لپاره کوم شیان په پام کې ونیول شي.
2: پدې کې د نومره د خلنه خپل انتخاب کوڅو اړي چې مالداري وساتي په تکنې وساتي د وخت لپاره هغه خلنه خپل انتخاب دي. د دې چې د مناسب عمر ده، د دې برخه کې متوازنه خوراک ده، څلورمه برخه کې د خوراک اصول دي، یعنی خوراکي مواد باید په خپل اصول ورکړل شي ورته، پنځمه مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی، او شپږمه مرحله کې هغه غټې تېروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي باید د هغې څخه مخنیوی وشي.
0: او یوه میرمن په دې برخه کې خپله تجربه را سره شریکوي.
3: دانه ورکو لکه دا وربشه ورته خښته وو چې نرمې سي، دا ورکوو. غنم ورته خښته وو، جوار پکې ګډوو، دا ورکوو. او رشقه ورکوو، دا د توت پاڼې داسې دي پسه چاغوي، وزګوړی هم چاغوي. غویان سپندران ته من د هغه شیان ورکوو، دانه ورته ږدو
0: تر پایه مو ملتیا وکړئ.

0: دا لندن دی، تاسو د دیقان خبرونه ل بی بی سی رادیو لسپینتنی او اقبال شاهین سره اوري.
1: سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم او تاسو د بی بی سی ل رادیو څخه پښنو درو حاصل خيزه پټیو او هغه کورونه کې چې د مالداري بوی تر راځي د دیقان خبرونه اوري. تنای صاحب، د اختر را نږدې کېدو سره په کورونو کې خوښۍ هم زیاتېږي، ماشومان مسکا کوي او خلک د قربانۍ لپاره بیا چمتووالی نیسي.
0: اقبال جان، همداسې ده، خو له دغو خوښیو سره یو ځای زموږ مالداران هم په کار بوخت دي. دوی غواړي چې خپل څاروي ښه وروزي، ښه یې وساتي، واښه ورکړي او داسې چمتو کړي چې هم د قربانۍ لپاره تیار وي، مناسب وي او هم ورته ښه بیه پیدا کړي.
1: خو نه پوهېږم چې مالداران باید تر اوسه پورې دا فکر کړی وي چې دغه څاروي څنګه په ښه توګه چاغېږي، کومه غذا ورته ورکول کېږي او څنګه مالداران کولی شي چې ښه بازار ورته پیدا کړي.
0: بله، او دا هغه پوښتنې دي چې ډېر بزګران او مالداران ځواب غواړي او همدا زموږ د اوسنۍ خپرونې موضوع ده.
1: ډېره مننه تنای صاحب، نن به موږ د اوریدونکو لپاره په خاص ډول د بزګرانو او مالدارانو لپاره دا روښانه کړو په دغه خپرونه کې چې د څارویو د چاغولو اساسي لارې کومې دي، ښه تغذیه څنګه ده او څنګه بازار ورته پیدا کولی شو.
0: او د دې لپاره مو دوه مهم میلمانه رابللی دي. له موږ سره په دې خپرونه کې یو تجربه کار د څارویو متخصص سید ضیاءالحق شینواری دی او فرید یو مالدار دی.
1: نو تنه سب که خواه که دیوی رازه ایل سید شینواری سخه پایل کرو.
0: ولی نه دکتر سب، مننه چه پروگرام تر آغلی دختر نمخ که کمه مهم لاره چاری دی چه مالداران باید فکر ورتو که او خپل ساروی چاغ وساته لیشی؟
2: تنه سب دیرخ موضوع دا او پا دیرخ موضوع بانی سر آغلی دیوی اختر را روان دی، خلق آغا حیوانات خواهی کن چه چاوی دا اختری لپاره تر څو خپله قرباني ورباندې وکړي. د دې لپاره چې یو مالدار چاغ حیوانات ترلاسه کړي او وخیم حیوانات ترلاسه کړي، دا چاغوالی د یوې هفتې د دوه سو

0: نه واخل تر غټ تر پوری او حیوان باندې خواري وکړو او دا موږ هغه ثمرې ته ورسېږو چې د مالداران خوخی او یا په مثال نور مشتریان خوخی او د مالدار نه په خپله سو باندې باندې د دې لپاره کوم څه شپږ میاشتې مخکې باید بعض حیوانات خریداري وشي تر څو هغه کوم خوراکي مواد چې دی حیواناتو ته ورکول کېږي د هغې خوراک د ورکولو د وجې ښه وزن واخلي او د اختر مخې ته یا د قربانۍ لپاره مشتریان یا په مثال هغه څوک چې
1: خو ډاکټر صاحب لکه چې تاسو اشاره وکړه یعنی داسې په چټک ډول چاغول د څارویو ممکن نه دي وخت غواړي خو د دې وخت په پام وخترم دا د رانیږدي کیږي مالداران کوم مهم کارونه باید ترسره کړي چې څاروي چاغ شي
0: د مالدارانو لپاره تقریبا شپږ مهم کارونه دي چې دوی باید ترسره کړي ترڅو د مالدارۍ د طریقه خپل مالداری خو ساتي او خدای ته ترلاسه کوي په دې کې لومړی د ښه نسل انتخاب یو کس غواړي چې مالداری وساتي خوسکیان وساتي د غوښې لپاره هغه ښه نسل انتخاب دی دویم چې دی مناسب عمر دی په درېیمه برخه کې متوازنه خوراکه ده څلورمه برخه کې د خوراک اصول دي یعنې خوراکي مواد باید په خپل اصول ورکړل شي ورته پنځمه مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی او شپږمه مرحله کې هغه غټې تېروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي
1: خا نو کوم ډول خواړه تاسو یو موضوع چې اشاره مو کړ د خوړو مسله ده د سروي لپاره کوم ډول غذا یا خواړه لټول نه غوړه د چې وزن زیات شي او غم زر زیات شي
0: د دې لپاره چې خفره ته انتخاب شي زمونږ په هیواد کې چې مالداران ورته لاسرسی لري او کولی شي چې هر وخت پیدا کړي لومړی کې خوشنه واخلي چې وخت د تسلي سیزن دی تقریبا د افغانستان آب هوا په کټو باندې په هر وخت زیاتره وخت یوازې د ګل د سیزن مګر نور هر وخت شنه وخت پیدا کیږي د دې سره څنګه چې رسکا کول کیږي جوار دی وربشي دی کونځاړه دا وچه ډوډۍ او نور بادامي مواد ویټامینونه یعنې دا هغه مواد دي چې مالدار ورته په هر وخت لاسرسی لرلی شي او هر وخت خپل حیوانات ته ورکول شي او برابر ول شي
1: او دا د پروتین والا خواړه چې دي کنه چې پروتین لري دا خواړه څومره مهم دي او مثالونه ورکول شي
0: بله یو ځای دا څنګه دا چې شنو واخه د شپه بواسطه باندې موږ خپل حیوانات چاخلي هغه مالداران چې غواړي د وخت د تولید لپاره خپل حیوانات ساتي دا یې لپاره چې د کنسنټراسي یا په مثال هغه مواد چې پروتین د ویټامین او د کلسیم د منابعو څخه غني شي هغه خوراک باید استعمال کړي چې هغه خوراک په ډېر اسانه شکل سره مالداران هم جوړولی شي او په بازار کې هم په ډېر اسانه ډول سره د لاسرسي

0: سامسون كله بتاع سنتراتي بها مستفادة شيء لك أفضل مثال من يو خساكي ساتو شبانيشني وملتمي دي فارم بطارة خلي داغي دطارة شلي سنتراتي سنتراتي شنو واقع هم مستفادة شيء فرضا من شبانيشني يو خساكي واحد بشروع بوحكي يولي مكلو من سنتراتي يا كونجارة ورد ورده دغه سره څنګه به د ګونا تر 3 کیلوګرام یا د 4 کیلوګرام پورې شنه واخه یا وچ واخه دا هم به د سره استفاده شي یعنی د کونجاري سره څنګه شنه واخه یا وچ واخه چې لیس ورکوي یا د خپل کې بو چې دا ورسره دی ضروري
1: ډاکټر سبي اوسه چې ما یادې کې له کوچنی والی نه چې دا د وبو په برخه کې به پاملرنه کمه و مثلا څاروي به خوشی کړل چیرته به ډنډو به هغه به اسکلې مثلا یا به دومره په کیسه کې نه و دغه پاکې وب څومره مهمې دي د څارویو لپاره په ځانګړي توګه د دوی د وزن د زیاتېدو په برخه کې موږ تاسو
0: کرا شو د خوراک مسلې ته یو حیوان ته موږ په شوارو کې دوته ما یادې ته مخورات ورکو د دې خوراک سره څنګه باید حیوان سره په څنګه کې کلی ساده د خپل ګموت دي دا څنګه چې موږ یو لختي ته دی چې په روان وجو کې خپل امراض موجود دي یا په مثال یو ځای کې بدن شي د پاره کې خپل امراض موجود دي د چینجان په کې موجود دي د چینجان او هغه په کې موجود دي د دې لپاره چې موږ حیوانات سالم او تندرست راشي د دې لپاره موږ پاکي وګ پاس دی نه کاغه سیمتی اخوري په کلي مثال د قتل پواسته دی چې مشکل پواسته دی په هغه کې موږ د خپل حیوان لپاره سلیم ساته پاکي د منظم او برابرۍ کې دا ډېر ضروري دی وته
1: او د ناروغي خبره چې موږ کوو کنه ناروغي هم طبي ده چې د وزن د کمولو سبب به ګرځي که په دې اړه لږ سره ته وایې کومې ناروغي دي او څنګه بیا مخه نیولای شو چې څاروي مو ډنګر نشي
0: د ناروغي په برخه کې لمړنۍ خبره دا ده چې حیوانات په باید کال په دوه فصلونو کې د چنجي ضد درمل ورکړل شي ځکه دا د چنجي چې د خپل د وزن په مخنیوي کې غلط رول لري یعنی هغه حیوانات چې چنجيان ولري په داخل د معده کې یا په پوستکي کې نسبتا هغه حیوانات چې چنجيان نه لري وزن یې کم وي یعنی موږ زموږ مالداران باید د تسلي په سیزن کې او همدارنګه د ملي په شروعاتو کې خپل حیوانات ته د چنجيانو ضد درمل ورکړل شي نورې عامې ناروغۍ لکه ملاریا شو موریتا شو یا نورې داسې ناروغۍ دي چې هغه حیوانات ته بعضي وختونه کې رامنځته کیږي او حیوانات باندې اخته کیږي نو ښه خبره دا ده چې د یو نږدې یو تنده ډاکټر سره مشوره وشي او خپل حیوانات په وخت سره تداوي کړي
2: شنوارې صاحب تاسو مخکې د درملو یادونه وکړله چې کال کې دوه ځلې باید حیواناتو ته درمل ورکړل شي څاروي ته البته د چنجي ضد درمل د واکسینو په اړه باندې کمالدارانو ته یو څه معلومات ورکړي چې واکسین څومره ګټور دي خصوصا د ناروغیو د وقایې په برخه کې او وزن ته هم د څاروي وزن ته هم کومه ګټه لري کنه
3: ډېر ښه تمنه نشم لکه څنګه چې موږ خپل حیوانات ساتو د دې لپاره صحت ډیر ضروري دی یعنی صحتمن حیوان په تولیدات او ښه حاصلات د تداوی په برخه کې مهمه خبره دا ده چې په کال کې دوه ځله حیوانات ډیوارمر یا د چنجو ضد درمل ورکړ شي لکه تیز چې ما یادونه وکړه د پسرلی په سیزن کې او همدارنګ د منی په شروعاتو کې
2: هغه څاروي وبخې اورم ستاسو ژغ اورم زما پوښتنه دغه د همدغلط غواړم یو بل پوښتنه مطرح کړم چې کې دي چې ځینې مالداران دا فکر وکړي چې هغه غواګان چې شیدې کوي غوی ته دوی واکسین ورنکړي یا هم دغه ګولې یا ټابلیټونه چې تاسو یادونه وکړه د چنجي ضد دوی ورته ورنکړي آیا دغه درمل ټولو څارویو ته خصوصا غواګان ته چې شیدې کوي ورکول کیږي
3: ایسته محترم د چنجي ضد درمل چې ده ټول حیوانات تور کول کی او باز د چنجي ضد درمل دی کله چې دوی د دواخانه څخه خطر لاسته کوي محترم مالداران هغه ته ویل کی چې غوا یا بلار بدا یعنی بچي په نشته کې نشته کوي بیا هغه ته فرموله بدلیږي او کنه وی به عام درمل چې هر درمل استعماليږي هغه ور کول کیږي وته
2: یعنی د شیدو په وخت کې مشکل نه لري
3: هیڅ مشکل نه لري فائدہ لري ورته او تاوان نه لري ورته
2: یعنی مالداران باید تاسو په خبره مالداران باید مخکې د دینه چې دغه درمل واخلي د هغه متخصص سره باید مشوره وکړي او د خپل څاروي په اړه مکمل معلومات ورته ورکړي
3: بله دا روغه خبره ده چې د هر ویټرنری ډاکټر څخه دوی درمل ترلاسه

0: کوي دا خپل حیوان خصوصیات عمر لاروالي حالات چې څونه نشته ده د دې په اړه مکمل معلومات ورکې دی په اماغه دوز باندې په هماغه اندازه باندې د چنجنو زړه درمل کول کی یو تا پات شو د واکسینو خبره واکسین هم بچ یو درمل دی یا داسې وقایوي درمل دی چې هغه په هر وخت کې په هر هم عمر د حیوان ته ورکول کی که هغه واړه پوسه کی وی که غټي غواګانی وی که بلار به غواګانی وی که پسونه وی او که وزي مالونه وی ټول ته ورکول کی یو دا ډیره مهمه خبره ده لکه اوس وخت کې د طبق مرشې ده سیزن هم ده وخت هم زیات ده هغه حیوانات چې مریض نوي روغ وي هغه ټول ته باید واکسین په دغه وخت کې تطبیق شي په دویمه مرحله کې د پی پی آر په نامه واکسین دي چې هغه وړو حیوانات ته لکه پسونه وزو ته ورکول کیږي هم نرانو ته ورکول کیږي او هم خزینه حیوانات ته ورکول کیږي همدارنګه نور مختلف واکسین دي زیاتره د پسرلی په سیزن کې بعضي د منی په سیزن کې تطبیق کیږي او دا باید دی برخې ته مالداران په خپل مالداري کې ډیره توجه وکړي او یعنی هیڅ دغه وخت قزانه کی هم د چنجو زړه درمل او هم د واکسین وخت
1: تاسو مخکې وویل شنوارې صاحب چې هغه شپږ اساسي ټکي چې مالدارین باید په پام کې ونیسي تر څو مالونه هم سالم وي هم ښه چاغ شي یو لاغونه کنجاړه وه ځینې بزګران کنجاړه یوازې هغه غواګانو ته ورکوي یا څارویو ته ورکوي چې شیدې کوي یعنی د وزن د اخیستلو لپاره هم کنجاړه ګټه لري
0: بله شاین صاحب کنجاړه چې ده په خوراکي موادو کې ډیره ښه خوراک ده موږ دوه قسمه کنجاړه لرو یو قسم هغه کنجاړه ده کله چې د پومبي یا پومبدانی نه تیر وویستل شي دا هغه طفاله چې پاتې کیږي هغه پاتې شونې چې پاتې کیږي د کنجاړې په نوم باندې هغه خرڅېږي هغه هم ډیر مفید مواد دي ټول حیواناتو ته دویم قسم زموږ مالداران چې یادوري کوي هغه د دغه کنسنټرا فیر چې موږ ورته وی یعنی هغه فیر چې کوم چې د فیډ ملونو د لارې لاسته راځي هغه ته هم زموږ زیاتره مالداران کنجاړه وي بیا دغه کنجاړه چې دا د لابراتوار د معایناتو د دانی د فرمول په واسطه باندې لاسته راغلی ده او دا ډیره زیاته مهمه ده غواګانو ته هم شیدو ورکوونکو غواګانو ته او هم هغه غواګانو ته یا هغه خوشکان ته کوم چې د وزن د پاره ساتل کیږي د دوه د پاره شله جدا فرمولونه استعمالیږي یعنی د شیدو ورکوونکو غواګانو د پاره د شیدو کنجاړه جوړیږي او د غوخینو یا د وزن اخیستل د پاره شله دغه د پاره شله جدا کنجاړه یا جدا خوراک جوړیږي
1: اوکې خو کچیر مالداران دغه خوراکي مواد ته لاسرسي ونلري څه کولای شي خپل دوی څه کولای شي
0: چې دا دي خوراکي مواد ته لاسرسي ونلري چې به محترم مالداران ته یو یاد غوړي وکم چې ډیر اسانه ډول سره دا جوړیږي یعنی د مالدار ورباني دومره مصرف هم ناراضي ته هغه کنجاړه یا خوراکي مواد دوی چې په دکانونو کې اخلي یا بازار کې اخلي داغه په نسبت باندې ورته ارزانه هم تمامي زبا یو فرمول د محترم مالدارانو سره شریک کما کستا سو اجازه وي نو ان شاء الله که په دې شکل باندې دوی مخاله شي دا به ډیره ښه ورته تمام شي
1: او مهرباني
0: البته دا فرمول چې دی یا دا اندازه چې دا د غوخینو او حیواناتو لپاره ده موږ غواړو یو 100 کیلو دانه جوړ کو د خپل حیواناتو لپاره په دې کې چې دی د جوارو اندازه باید 15 کیلو وي وربش باید 100 کیلو وي د غنمو پک یا د غنمو پوستکی کنه هغه به 15 کیلو وي د کنجاړه لکه تیر ځل چې ما یې د وری وکړه هغه کنجاړه چې د پومبي د غوړو د وشتلو څخه ورسته لاسته راځي 15 کیلو مادني مالګه 1 کیلو منرال او ویتامینونه دا 1 کیلو وچه رشته دا 3 کیلو یعنی دا هغه فرمول دی چې محترم مالداران کولی شي د خپل خوشاکیانو د وزن افستنې د پاره خپل کورونو کې جوړ کړي د جوړولو ساده او اسانه طریقه ده دغه مواد راټولېږي کوم چې غټ مواد دي لکه جوار شو وربش شوي وچارش کا شو دا دغه صحوی ژوند ته وړل کیږي هغه قبر کې ژوند دی کدا نور زمګه هوا کې ژوند دی په دې کې مېده کیږي تقریبا یو دانه ضروري 15 برخه کیږي یعنی غټه مېده کیږي بیسې پور کیږي نو او دا سره غړیږي په دغه فساد باندې او خپل حیوانات ته استفاده کیږي یعنی هیڅ کوم مشکل ورته نه لري دا یو ډیره اسانه او لنډه طریقه ده محترم مالدارانو لپاره
1: ډیره مننه شنواری صاحب د نظافت په اړه باندې کوی هغه ځای نه چې څاروي پکې ساتل کیږي کاغو پاک وساتل شي

0: د څارویو په وزن باندې څومره غیزه لري؟
1: ساتنه د حیواناتو چې ده دا یو ډیره مهمه او پاملرون کې مسله دا خبره ده. د دې لپاره باید مالداران ډیره توجه وکړي. یعنی زمونږ مالداران چې زیاتره خپل حیوانات په غوجلو کې ساتي، او هغه داسې ځینې وي چې د اوبو یا د تشو میتیازو د وتلو لار نه لري، باید د دې لپاره ډیره پاملرنه وکړي. همدارنګه دغه کوم ځینو کې چې حیوانات ساتل کیږي، وخت په وخت سره دا دوا پاشي شي، تاسو هغه مچان میاشي چې کوم په دغه غوجلو یا د حیواناتو د اوسېدو په ځای کې موجود وي، دا باید هلته نه وي موجود. همدارنګه وچواله، همدارنګه سټرس، یعنی داسې یو ځای کې باید دغه فارم موجود نه وي چې د بیروبار زیات وي، د خلکو تګ راتګ زیات وي، یا د موټرو د سړک سره نږدې وي. یعنی دغه د پاکوالي او د ساتنې لپاره باید دغه یو څوټی کې په نظر کې ونیسي، ترڅو حیوانات هم د سټرس د فشار نه بچ وي او هم د پاکواله وچواله د هر څه ورته برابر وي.
2: ډاکټر صاحب مننه. لکه چې مخکې مو ویلو، مالدار هم را سره دی، مال ساتون کې البته د خپل څاروي ساتي، فرید دی لوردګو. فرید، تا خو د ډاکټر صاحب خبرې واوریدلې، د خپل مراته وای چې څومره ته عملي کوي یا نه کوي، څومره درته نوي شیان وو که پښتنه دې لرله، هغه به هم وخت ولري چې پښتنه ترې وکړي. خو لاغنه مخکې غواړم چې تراته وای خپل تجربه تراته شریکه کا. ته د اختر لپاره د څارویو چاغول چې چاغ شي، تکړه شي او ښه خرڅ شي، کله یې پیلوي؟ څومره وخت مخکې؟
3: تناسب محترم، کله چې اختر ته یو یا یو نیمه میاشت پاتې، مونږه تاروی اخلو او بیا چاغو.
2: فکر کوی دا کافی وخت دی؟ تجربه دا هم راته وای چې کوم خواړه ډیر اغیزمن تمام شوی دی چې تاسو ورکوي څارویو ته؟
3: وربشې دی، جوار دی او شخال دی. دغه خواړه ډیر زیات موثر دی د مال لپاره.
2: او څنګه ورکوي؟ مثلا په ورځ کې څو واري ورکوي یا څو ورځې ورسته د خوراک د ورکولو وختونه مسرقم دي؟
3: موږ خو د رشکا او شپتله چې دا د درې وخت ورکوو، او علاوه د دې نه چې دانه موږ په څنګه ورته ولرو، هغه دوه وخت اضافه نورم ورکوو.
2: او د اوبو خبره چې مخکې وشوله چې خورا مهم دي، اوبه پاکې اوبه ورکوي که څنګه؟ او په وخت ورکوي، ډېرې ورکوي؟
3: او ډېر به ورکوو، په وخت پاک او به تازه.
2: او ګرځوي هم کنه څاروي؟ مثلا د خپل تجربه دې راته وایي، د چاغوالي لپاره د څارویو ګرځول څومره مهم دي؟
3: د څارویو ګرځول تنه سو نسبت هغه څارویو ته چې جای بند وي، ځای په ځای ولاړ وي، ډېر زیات ګټور دي. ځکه چې دغه زموږ تجربه ده، کوم څاروي چې موږ ګرځولي دي هغه ډېره ښه وده کوي نسبت د جای بند څارویو ته.
2: او که چیرته ناروغي ورته پیدا کیږي، بیا د درملنې چل درځي په پویږي؟
3: لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ته ویل، یو رقم هغه د چنجي ټابلیټ دی په دغه پویږي. نور داسې کوم هغه نه پیږل تا مام یو دوی پوښتنې هغه کړي دي دوه پاړه
2: پوښتنې ولې نه وکړه؟ پوښتنې همدای وخت دی ډاکټر صاحب، شته پوښتنې به دې واوري او ځواب به درکړي.
3: ډاکټر ته مونږ پوښتنه دا چې کوم واکسین باید څارویو ته ورکړل شي، او بله پوښتنه مو دا ده کومې دوا و یا پچکاره شته چې څاروي په کم وخت کې چاغ کړي؟
2: ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو مخکې یو اشاره ورته کړې وه، خو د فرید مشخصه پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ.
1: ډېره زیاته مننه. واکسین چې دی تقریبا موږ په مالدارۍ برخه کې چې دی اوس کوم واکسین لرو، کوم دی واکسین دی؟ لکه ما چې تېر ځل یادونه وکړه،
2: بله،
1: پی پی آر واکسین دی، ای ټی وی په نامه واکسین دی، انټی روټاکسیما یو مرض دی چې هغه په مالدارۍ په حیواناتو باندې راځي. هغه سره چې دی حیوانات وده کوي، خو د هغې دپاره چې دی بېرته هغه د محصول نه د نه استفادې وخت دی چې هغه په خارجي هیوادونو کې کنټرولېږي، او موږ یې په افغانستان کې فعلا هغه چې کوم درمل نه لرو، البته دغه نور عادي درمل لرو لکه ملټي ویټامین شو، کلسیم شو، منرال شو، دا که په دوامداره شکل موږ خپلو حیواناتو ته استعمال کړو په هغه خپل دوز باندې، نو زموږ حیواناتو د وزن اخیستنه او د بڼې په بدوالي کې تغیر راوستلی شي او راولي.
0: فرید جان، دا راته ووایه چې کله تاسو مالونه اخلی یا یې واخلی، بیرته د پلور دپاره څه کوئ؟ څنګه مشتریان پیدا کوئ؟ کومې طریقې کاروئ؟
3: موږ خو شاهین صاحب مختلف ترکی کاروي و طریقه د واتس اپ د ګروپ طریقه ده. موږ د واتس اپ یو ګروپ لرو چې په هغه کې تقریبا یو نیم زر کسان دي. د هغه لاره موږ مالونه اخلو او خرڅوي.
0: کومې ځانګړنې باید یو څاروی ولري تر څو مشتری زیات خوښ کړي یا اخیستونکي توجه جلب کړي چې وایخلي؟
3: څاروی باید دغه ځانګړنې ولري چې غټ وي، ښه جامه ولري، پاک وي او ذات جنسیت یې ښه وي.
2: غواړم چې په پای کې شینواری صاحب که څه ور زیاتول غواړي او فرید که غواړي چې څه ووایي. د فرید نه یوه پوښتنه زما پاتې شوه چې سږ کال مو څومره څاروي تیار کړي دي او چاغ دي، راضي یې چې د اختر دپاره د قربانۍ لپاره یې بازار ته وړاندې کوي؟
3: تنای صاحب، یو لس دانې څاروي مونږ آماده کړي وو، د هغې نه مو یو درې دانې خرڅ کړي دي او پاتې د غټ څاروي.
2: ښه، نو معنا ده چې بازار یې ښه دی سږ کال، که له دې نه زیات مو لرلی هغه هم خرڅېدل.
3: او
2: بازار ستا کده لوړ دي. خو ستاسو ګټه ده په دې کې. خو دا راته وایي داسې شوي دي چې مثلا کله ناکله تاسو څاروي ډېر ساتلی دي او هغه نه دي خرڅ شوي، درته پاتې شوي دي؟
3: هغه د وچکالۍ له امله. تېر کال مو همداسې وکړل، څاروي مو وساتل، بیا وچکالۍ شوله. وچکالۍ د امله په موږ باندې پاتې شوله او زیات خرڅ نه شول.
2: نو بیا څه ورسره کوئ چې پاتې شي؟
3: ساتو یې داسې څه وخت دپاره نورم ساتو، بیا چې ښه به پرې راشي خرڅوي.
2: ښه ښه، مننه. او ډاکټر صاحب شینواری، غواړم چې تاسو هم په پای کې راته ووایئ فکر کوئ چې کوم شیان دي چې هغه څه چې تاسو وویل هغه نه پرته چې مالداران هغوی چې مالونه ساتي او بیا یې خرڅوي چې دوی ورته پام وکړي؟
4: پاملرنه یوازې همدغه د پاکوالي پاملرنه ده، د ساتنې پاملرنه ده او د خوراک پاملرنه ده. باید دا خپلو مالونو ته په خوراک ورکړي، په وخت خوراک ورکړي. یوه خبره یادوري وکړمه، لکه څنګه چې فرید رور یادونه وکړه چې موږ حیوانات یو میاشت یو نیم میاشت مخکې اخلو او بیا د چاغوو او بیرته د اختر مخې ته خرڅوو. نسبت هغه زما خبرې ته چې شپږ میاشتې مخکې حیوانات واخیستل شي، په دې خاطر باندې دوی چې دغه یو میاشت یو نیم میاشت حیوانات اخلي، دې ټیم کې خوراک ورته ډېر زیات ورکوي، مصرف ورته زیات ورکوي. دا همدغه د یوې نیمې میاشتې یا د دوو میاشتو مصرف دوی د شپږ میاشتو په جریان کې ورباندې وکړي، هم ورته اقتصادي راځي او هم حیوان هغه خپل وزن، هغه خپل د عضلاتو وزن، هغه خپل د هډوکي وزن په مناسب اندازه اخلي او مخته ځي.
2: کور ودان ډاکټر صاحب، او فرید هم ستاسو خبره واورېده، په دې هیله چې دی او نور مالداران دې شي ته پام وکړي.
0: ګران اوریدونکو، د دهقان خبرونې چاره څه ده برخه هم دومره وه. په دې هیله چې دغه خبرونې ګټورې مشورې له نورو کسانو سره هم شریکې کړي.
2: او د پروګرام په دې برخه کې یوه میرمن خپل تجربه را سره شریکوي. له لوګره درخانه اورو چې د مالونو د چاغوالي لپاره څه کوي.
5: بیا موږ د پسو ته دانه ورکوو، لکه دا وربشې ورته خښتوو چې نرمې سي، دا ورکوو. غنم ورته خښتوو، جوار پکې ګډوو، دا ورکوو. وینې دا یې دانه ده. او رشقه ورکوو، دا د توت پاڼې دا چې دي پسه چاغوي، وزګوړی هم چاغوي. وایان څخوندران ته من دغه شیان ورکوو، دانه ورته ږدو چې د ښه چاغ سي، ښه یې ساتو. کنجاړه ورته خښتوو، دا ورکوو. زه تې دا په دغه وچو وښو باندې لګوبه چې ورته هغه یې کړو، دا پوډر پرې وراچوو، لکه دا د تغذي اوړه چې دي دغه پوډر دی. دا نو داسې دا مال چاغوي، داسې په خوراک راولي. بیا نو لږ زره مالګه ورته پرې اچوو، نو چې دا ښه وخوري، نسونه یې غټ سي، چې ښه په خوراک راسي. نو د موږ د بعضو ښځو ته هم همدغه وینا ده چې باید همداسې د قربانۍ مال چې څومره سړی ښه وساتي، ورته خوشحاله یې، ښه به هم خرڅېږي. او هغه مسلمان چې هغه ښه وخوري، هم دوه ورته کوي، وایي خدای دې ښه وسر کړي، ښه چاغ مال یې وو، ښه یې اباده کړی وو. نو دا خو د قربانۍ لپاره خو ډېر ثوابونه دي چې سړی وکړي، نو چې وس ولري قرباني وکړي. رشقه چې ده مال ښه چاغوي، شفتاله چې ده معده یې خرابوي، دومره چاغوي، دومره نه خوشه. رشقه چې ده قبضیت لري. ما وایي که پسه یې، خوسه یې، وزګوړه یې، دا ښه پرې چاغېږي. نو دا خلک دې هم همدا کوشش وکړي د قرباني مال ته د رشقه زیاته ورکړي. د شفتاله نه هم رشقه ورته ښه ده. د دانه ورکی لکه جوار غنم.

0: مربش ورته خشتي کی بعض خلک یې وچ ورکوي، هغه وچ په میده کې هغه نه کیږي، بیرته تویږي لرد لمخې په پچو کې په دوشانو کې.
1: او د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته هم سر ورخاره کوو او له نرخونو مو خبرو.
2: سلامونه اونې کې هیلې محمد رامین صافه ما، یو تن دکانداران د میوه مارکیټ. څنګه چې تاسو غوښتنه درلودې د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې، یو من هندوانه په 110 افغانۍ، یو من خټکی په 160 افغانۍ. ماشاءالله زموږ او تاسو د وطن میوې سیزن دی، نو ډېر فریمانه میوې مارکیټ ته راځي، او همداسې زموږ او تاسو هیوادوال کولی شي ډېر په مناسبه بیه میوې ترلاسه کړي. میوې ماشاءالله سږکال ښه فریمانه حاصلات لري. یو کیلو شفتالو په 50 افغانۍ، یو کیلو لوکاټ په 70 افغانۍ، یو کیلو زردالو په 80 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 100 افغانۍ، او همداسې توت زمینی هم یو کیلو په 80 افغانۍ.
1: د دیقان خبرونه هم دومره وه. سپین تڼۍ او اقبال شاهین مو په خدای سپارو. روغ اوسئ.
3: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.
4: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
5: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: تعلیم د زاغو زغن کډیر وکړي، خکار به پرې کله د باس په څیر وکړي، د ترخې اوسپنې توره کړه سازه، غزا به کله په هغه شمشیر وکړي.
1: تل خاموشی کړه چې تل بی غم وي، تمه له چا مکړه چې بی ترحم وي، خوښ په هنر وسه خوښي په مال مکړه، هسې کارونه کړه چې بی ندم وي.
0: تور غرونه سپین کړي په سپینې واورې، په سبزه شنې کړي دا تورې خاورې، رنگ رنگ ګلونه د چمن واکړي، باده دا ته یې چې دا څه راوړې.
1: تورې زلفاینې په مخ شان شان لري، وربل په وچولي پریشان پریشان لري، د نورو کوډو حاجت هیڅ نشتا، د سترګو سحر جهان جهان لري.
0: تورې زلفاینې لکه سنبل لري، خوبی د حسن زیاته ترګل لري، چې د سړیو په زړونو ګرځې ته هغه همره زیبایی کل لري.
1: ته بادشاه د سمنرویو یې، غوره دلخواه د سنبلمویو یې، تر سر تر پایا گلی سنبلیه، بچه پنغوتا د څو بدخویو یې.

0: ثابت په ما کړه گناه محروی لاله اوزاری انبرین موی لهغه پسا تور را واخله وینې زما کړه د گردن توی
1: جنت پڅ کې ده په خوش خویی کې دوزخ پڅ کې ده په بدگویی کې چې نیت لوی ده هغه خدای لوی کا کمه نوی په دا لویی کې
0: جهان کمر ده څڅلې ته فیل د ژغ دی ژغ کړونه ته لکه چې ژغ کړې هغه به واورې راشه خبر شه که خبر نه یې
1: چاته چې څاکنې په څاکې پریوځې بلا چې غواړې په بلا کښې وځې په څو به روغ وسې دا فکر ښه وکړه په پړانګ پرهار وکړي بیا ورپسې وځي
0: چرګان بې وخته بانګونه کاندي بیا څه بلا دي باندې مړاندي زه یې بې وخته له یاره بیل کړم چاړه یې سازه شه په ستوني باندې
1: چه آینې ته ښکاره دیدار کړې آینه درسته سره ګلزار کړې چې شونډې کښېږدې د جام په مورګو اوبه په جام کې روبې انار کړې
0: چې بادشاهانو ته واخلې تورې د دوی خبرې شي په ملک مشهورې که بیا باور کا په بادشاهانو هغه به میندې کا په ځان بورې
1: چې جنګیالۍ لري ښځه په کور کې د هغه کس وي ژوندون په اور کې ښځه حلیمه ښده خوشخویه بده به تل وي په شر او شور کې
0: چې چاته ورکړې بیا یې پریز باد کړې خپل ورکړه واړه هسې برباد کړې که توره ماته کړې په جنگ هیڅ دی کار د مړانې چې چاته یاد کړې
1: چې څوک دې ښه پوښتي ور ځنې ښه وایې که دې بلا وي ورته لیمه وایې چې د زړه مهر دې ور ځنې مات شي که هر څو ښه وي ورته ښه نه وایې
0: چې خیال مکیز کړې همره خونریز کړې چې خپل عاشق سره خیال و مکیز کړې رانجه چې پورې کړې په برندو سترګو خنجر د جنگ او فتنې تیز کړې
1: چې راته غوټه د ورځو میان لرې په زړه دې څه دي بیا کوم ګمان لرې ناحق د بدو ګمان ښه نه دی کافره نه یې ته هم ایمان لرې

0: چراغ کارشی دو دنیا چاری فکر میلارشی پلار لاری فکر مستری پبیر تراشی دوران دراشی لاری حساری
1: چراغ کارشی یو څه نگاری څه جفا کاری که پریواری څو می پتا باندی مینه زیاتیگی ترا تا غاخ چی چی حس خونخواری
0: چراو یو نوی دزره دجبی تل بنی ولی وی هغه په تبی چې بدبوی لري ډیر تلخی لري ځکه غوسیږي سر د تربی
1: چې زرد غم شي هس زردار مشي چې زرد هیڅ نوی هغه پیشکار مشي په دا لاس راشه په دا لاس درومه د لږو ډیرو په حساب په شمار مشي
0: چې زغلونه د اسونو کاندې نظر د کوز لري په مځکه باندې چې په لوړو ژورو زغلي اس یې پریوزي تر ځان د لاندې
1: چې سخت چارې لرې د وړاندې په څه بې غمه په قهقه خاندې هسې په زړه کې فکر ونه کړې چې هومره څوک دي تر خاورو لاندې
0: چه خمردان دی دا دین دا لاری پتی بنوی دا دویو چاری او بچی نوی روا پا شرع حقا او ببا گنی مرداری
1: چه عیب نلری که حسی یار غواری دا حسی یار با پا کم دیار غواری بی آی با یار با چیری بیا نمومی که گرزی گرزی جهان بسیار غواری
0: چه قدر نلری د بادشاه د مینی توی بنکا پا خدمت کی وینی هغنو کردی خاده یا نکا هر چه ببایلی کته وینی
1: چه کار پرپیخشی پا جز پا کل که مردان با تلوی پا توکل که پا باخ که نور نور مرغی میوی خوری بلبل نظر لری ده باغ پا گل که
0: چه نزوانان لری نظر نشولی هغه با ولی زور ور بولی کدای واروی چه زوانی نوی زره بوده با وچا تبسولی
1: چه هم را قهر دا گوتم روڑ کری پا دا پو هیگم زڑ برا سوڑ کری چه اوس دی نور پا لاس نیولی دی بی بخت نیه که دا کبر زوڑ کری

د ګل تر پانو نازک اندام لري، شیرین تر قندو د خولې دشنام لري. خیال به ته نه کړې، خیال به نور څوک کا، چې په خپل حسن دماغ مدام لري.

0: از اون مرحله اول بسیار با دقت انتخاب میکنیم و اینجا به دسترس مشتری قرار میدیم. یک موضوع. دومی که ما مشاوره تخصصی میدیم و انتخاب را برای خود مشتری آسان میسازیم. یعنی چی؟ یعنی که تصمیم بهتر گرفته بتونه، نیازهای خود را برای اونمون سفارش خود مشتری بهتر شناخته بتونه. فکر کنم این شیوه کار ما رو متفاوت میسازه از دیگر. و دیگه ای که نوعیت دخت هست، شما میفهمین که خیاط ها زیاد هستند، هزاران خیاطی قسمی که اول شما گفتین در صحبتتون، خیاط ها خیلی زیاد هستند و هر کس به یک شیوه میدوزه، ولی با ماشینری که ما میدوزیم و نظارتی که در حین دخت وجود داره باعث میشه که شیوه کار ما متفاوت باشه.
1: هر ځای هر غړی بی بی سی لاتاسو سره او تاسو په ژبه
2: د بی بی سی خبرونه تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
3: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
4: کوټه کې پر پوزیانو د موټر بم ابرید لامل لزګونه کسان مړه او ټپیان شوی دی او مالی تاوانونه اوخته.
5: زموږ کورونه هم په چودنه کې ویجاړ شول. دلته 50 شپې ته موټر ولاړو ټول وسوځیدل.
4: افغانستان کې د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې لنړی سره د خو اړیکو خبره او بے وزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده.
6: په دغه اخترس پیغام کې د انجونو د زده کړو او د معرف یادونه نه ده شوې.
4: د اختر له نږدې کېدو سره د افغانستان څو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ په اړه د پوهاوي کمپاین پیل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره یوې هوکړې ته نږدې شوي.
7: مارکو روبی وویل هوکړه به په رسمي توګه منځني ختیځ کې جګړه پای ته ورسوي.
4: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سي په دې خپرونه کې را سره واورئ. د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته خراغلې زه ابراهیم امیریم زما سلامونه ومني. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په کوټه کې پر هغه اورګاډي برید شوی چې پوځي مامورین یې لیکدول. په دې برید کې د لک تر لګه درويشتو کسانو د وژل کې دوه لسګونو نورو د ټپیانې دوه رپورت ورکړل شوی دی. په وژل شو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. بلوڅ بلتون پالې ډلې یا د بلوڅانو د ازادۍ پوز بي ال د برید مسؤلیت منلی دی. له 14 وروسته په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شو. د ژغورنې چارو څو ساعت وخت ونیو. په دې حکله نور تفصیل له سیمینا آزاد خبریال محب الله خان راکړل.
8: د پولیس او ملکی ادارو چارواک په وینا 14 د یکشنبه سهار د چمن پاټک سره هغه محل وشوه چې شټل ټرین د کوټی کین څخه د شار ریلوی سټیشن په لور روانو. د 14 زور دومره زیاتو چې د ټرین انجن او څو واګونونه لا پټلی واوختل. اینی شایدان وای سهار شاوخوا ته بجې د زوروري 14 ژغ واوریدل شو چې ورسته یې سیمه کې بیره او ګډبډي خبره کړه. د ځای خلکو په خبره له بارودی موادو ډک یو موټر له ټرین سره ټکر کړ چې لامل یې ور ولګېده او د ټرین یو بوګي په بشپړه توګه ویجاړ شو. د پیښې یو اینی شاهد بی بی سی پښتو ته وویل
9: کوم 14 نو سودا ډیر زور اور 14 نو کلمر سیدا سیمه تنظیم ورساو نو سیال ته مولل ډیر زیات تلفات یو د نزدیس کوم کورونو هغه کورونه په بشپړه توګه باندې کوم د کړکې وی او داس نور د زینو خو بیا چتونم رال ودلی نو وی جاړ ډیر زیات دا په ځینې کورو کې سیدا هلته مرګ ژوبلم رامنځته سوله د 14 له امله په خلکو کې بیر ډیره زیاته وه.
8: د ریل پټلۍ تر څنګ ولاړو لسو موټرو ته هم زیان اوښتی دی. د ریلوی چارواکو په وینا د دې شټل ټرین له لارې مسافر د کوټی کین څخه د اورګاډي سټیشن ته لیږل کېدل چې له هغه ځایه پېښور ته تلونکي جاپر اکسپرس اورګاډي کې سپاره شي. چارواکی وای په اورګاډي کې زیاتره دولتي کارکونکو او امنیتي سرتیر سپاره وو چې د اختر د رخصتۍ لپاره خپل سیمه ته روانو. لپی کې ورسته پېښور ته تلونکي جاپر اکسپرس د کوټي ریلوی سټیشن کې ودرول شو او د پېښې ځای کې د کرینونو په مرسته د زیانمنو بوګیو د لیرې کولو چاري پایل شوې. وزیر اعظم شهباز شریف د برید غندنه کړې او د د په وینا دا ډول

0: بزدلانه او ترهګریز کړنی د خلکو عزم نشي کمزوره کولای. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی هم برید غندلې او ویلې دي چې د ښځو ماشومان او بیگانه ولسی وکړو په نقشه کوونکې د ایس دول نرمي وړ نه دي. د ریلوی وفاقي وزیر هانی پاپاسی ویلي امنیتي ځواکونو سمدستي سیمه کلابند کړه او د ژغورنې عملیات یې پیل کړل. د برید مسؤلیت د بلوڅ ازادۍ غوښتونکي ډلې یا بیلې منلی او وعده یې کړې چې په ټرین کې پوځیان موجود و. حکومتي چارواکي وایي د چاودنې د نوعیت او پیښې اړوند پلټنې لا هم روانې دي. بلوچستان کې په دې وروستیو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. حکومت تل د دوی په وینا دورانکارو له منځه وړلو ژمنې کوي، خو داسې بریدونه روان دي او ولسي وګړي له اندېښنو سره مخ دي.
1: له کوټې د آزاد خبریال محب الله خان رپورټ و. د پیښې ځای ته نږدې اوسیدونکي خلک وایي چاودنه دومره زوروره وه چې شاوخوا کورونه یې زیانمن کړي او لسګونه موټر هم سوځېدلی دي. د پیښې دوو عیني شاهدانو عبدالنصیر او فیض احمد د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
2: سهار اورګاډی روان و چې چاودنه پرې وشوه. زموږ کورونه هم په چاودنه کې ویجاړ شول. دلته 50-60 موټر ولاړو، ټول وسوځیدل. تاسو دې ودانۍ ته وګورئ، په دې کې ټول کورونه د چاودنې له امله ویجاړ شوي دي.
3: زه د همدې ځای اوسیدونکی یم. نن سهار دلته یوه لویه چاودنه وشوه. کله چې زه بهر راوتم ومې لیدل چې پر اورګاډي برید شوی و، چې له امله یې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او ډېر کورونه زیانمن شوي دي. ډېر مالي تاوان اوښتی او په کورونو کې د ښیښو د ماتېدو له امله ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د مالی او ځاني تاوان کچه ډېره لوړه ده.
1: د کوټې دوه تنه اوسیدونکي و چې دغلته د پوځیانو د لیږدولو پر اورګاډي د چاودنې له امله د اوښتو زیانونو په هکله غږېدل. په دې وروستیو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. ولې؟ لامل یې څه دی؟ دا مې په کوټه کې د چارو له شنونکي او خبریال ایوب ترین نه وپوښتل.
4: د دې خو بلابل لامل دی، لیکن بلوچ وسلوا داسې فکر کوي چې وسایل د بلوچانو دي، شتمنۍ د مځکې لاندې چې کوم شتمنۍ دي هغه د بلوچانو دي، او دوی نه غواړي چې حکومت ته اجازت ورکړي چې دغه شتمنۍ یا دغه وسایل د هیواد و نور برخو ته ورسي یا هلته ویسي. نو همدا وجه ده چې په دې وروستیو کې دغه پر امنیتي سرتیرو یا پر حکومتي ځایو باندې بریدونه شوي دي.
1: ترین سب د بلوچستان د آزادۍ پوز یا بیلې اصلي غوښتنې څه دي او څه فکر کوي چې له حکومت سره د خبرو امکان څومره ده؟
4: بلوچ کې مسلواله ډلې بیا په خاص توګه تاسو د بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی ذکر وکړي، نو هغه خو د اول ورځ د بلوچستان د خپلواکۍ خبره کوي، د بلوچستان د ازادۍ خبره کوي. بیا په خاص توګه چې کوم دلته بلوچستان دی په دې صوبه کې، ځکه د بلوچستان د پښتنو او د بلوچستانو ګډه صوبه ده، نو دوی د بلوچستان د ازادۍ خبره کوي، د خپلواکۍ خبره کوي. په هغه کې د خپل واک او اختیار غواړي. دوی دا وایي چې دا وخت د بلوچستان چې کوم قدرتي شتمنۍ دي، لکه ګوادر پورټ سو، ګوادر بندر سو، سیندک د سرو زرو او د سپینو زرو پروژه ده، دغه ډول وسینوي پروجکټ دی ریکارډیک، په دې کې ویل کېږي د کارپوهان لخوا چې بیخي زیاته سونه او تانبه یا نور داسې شتمنۍ چې دي هغه په دې کې دي، او دوی داسې فکر کوي چې د حکومت لخوا و دوی ته په دې وسایلو باندې هیڅ ډول حق نه ورکول کېږي. بلخوا دوی دا هم وایي چې د بلوچستان چې کوم قدرتي شتمنۍ دي د مځکې لاندې، هغه د هیواد و نورو برخو ته وړل کېږي، او هلته چې کوم کامونه دي هغه په دې پالل کېږي، په دې روزل کېږي، په دغه پیسو باندې د هغه تعلیم و تربیه د روزګار انتظام کېږي، د ترقۍ او د پرمختیا انتظامونه کارخانې په هغه لګول کېږي. نو خو د دې د بلوچستان و خلکو ته هیڅ ډول ګټه نشته. دوی داسې فکر کوي چې بلوچستان خلک نن هم ډېر پسمانده او ډېر غریبان دي.
1: نو ترین صاحب، د دغو مسایلو په هکله یا دغه شان چې تاسو یاد کړل، د حکومت سره د خبرو کومه هڅه نه ده شوې یا حکومت نه غواړي چې دغه بلوڅو بلتون غوښتونکو ډلو سره خبرې وکړي؟
4: په دې ترڅ کې کستاسو یادې په 2014 کې چې کله دلته د ډاکټر مالک بلوچ حکومت راغلی و، نو هغه حکومت یو هڅه کړې وه د بلوچستان د صوبې پر کچه

0: چې دوی د بلوچ وسلوالو یا د بلتون پالو ډلو سره وویني، د دوی د مشرانو سره په لندن کې او په امریکا کې او ځین نور ځای کې د هغو سره لیده کاته کړي هم وو. بیا چې هغه رالو نو هغه بیا دغه د بلوچ بلتون پالو غوښتنې چې وې وفاقي حکومت یا د اسلام آباد کوم با اختیار چارواکي وو دغه مخکې شوې. خو د بده مرغه هغه وخت کوم چې وفاقي حکومت وو د فوج مشران وو، هغه دغه د ډاکټر مالک چې کوم یا د بلوچ بلتون پال چې کوم غوښتنې وې هغه رد کړي وې، او دوی داسې فکر کاوه چې دا یو کوچنۍ ستونزه ده، دا به موږ د خبرو د لارې نه بلکې د زور یا طاقت د لارې هوارو. خو دغه ستونزه د طاقت د لارې تر اوسه پورې نه ده هواره شوې.
1: ترین سب تاسو څه فکر کوئ چې ولې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه توانیږي چې د دغه سیبریدونو مخنیوي وکړي؟ ستونزه په څه کې ده؟ د استخباراتو په برخه کې کنه کومه بل ستونزه هم شته؟
0: د مئی په 19 نیټه وزیر اعظم یا شهبا شریف کوټ ته راغلی وو، او بیا د فوج مشر اسی منیر هم ورسره وو، او بیا دلته په کوټه کې د صوبای اپیکس کمیټي غونډه شوی وه. نو هغه کې دوی د بلوچستان چې کوم امنیت دی پر هغه باندې ډېر د اطمینان اظهار کړی وو. دوی دا ویلي وو چې فوج ډېرې قربانیان ورکوي او ډېرې داسې پېښې دي چې هغه د ناکامۍ سره مخ کړي دي. لیکن چې موږ دلته لیدلی دی چې کله هم داسې یو غونډه وشي یا کله هم داسې یو بیان راشي چې موږ دغه ترهګري ختم کړی دی یا د ترهګرو مخنیوی کړی دی د وسلوالو، دغه وروسته بیا په دا ډول بریدونو کې زیاتوالی راشي او چې له امله یو عادي وګړو ته هم زیان رسیږي او امنیتي سرتیرو ته هم زیان رسیږي. چې تر اوسه حکومت په مخنیوي کې نه دی توانېدلی، خو حکومت همیشه دا ادعا کوي چې دوی به چې کوم آخري وسلوال دی تر هغه پورې به دغه جنگ جاري ساتي، ځکه چې دلته حکومت همیش چې دی هغه بهرني هیوادو ته ګوته، خاص کر ګاونډي هیوادونه چې دی د پاکستان و هغو ته ګوته نیسي، وایي چې په دې تر شا چې دی د هندوستان لاس دی او بیا دا زیاتره د افغانستان د لارې او پاکستان ته راځي. لیکن دغه دواړو هیوادو همیش د دا ډول خبرو تردید کړی دی، دا رد کړی دی.
1: په کوټه کې د چارو شنون کې او خبريال ایوب ترین وو. د لندن د تاسو د بي بي سي د دوهم سترګې خبرونه اوري او سم د افغانستان اړوند ځینې مطالب. په پلازمینه کابل کې د پولیسو ویان شاهزاده سرای ته نږدې وسلوال بریت کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي علاګل مجاهد د زوی احسان الله مجاهد وجل کېدل تایید کړی دی. د پولیسو ویان خالد زدران بي بي سي ته وویل په دې بریت کې چې له شاهزاده سرای سره نږدې وشو د احسان الله مجاهد یو ساتونکو او دوه نور کسان چې یوای خزه ده هم وجل شوی دی. د خاغلی زدران په وینا یو بریدګر په ټپي حالت کې نیول شوی او دغه راز د علاګل مجاهد د کورنۍ یو غړی په دې برید کې د لاس لرلو په شک نیول شوی دی. د پولیسو په وینا د لومړنۍ وڅېړلو نه مخې اخکاری چې برید د شخصي تروبګنۍ لامل شوی دی. شاهزاده سرای ته نږدې سیمه کې ګڼه ګوڼه تل ډېره وي. د طالبانو لوی مشر مولوی هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې له نړۍ او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو سره د اسلامي اصولو پر رڼا کې خې اړیکې غواړي. د هغه په دې پیغام کې د پاکستان له پاکستان سره د شخړو او جنونو د لوړو او ثانوي زده کړو یادونه نه ده شوې، خو له ټولو سرمایه‌دارو افغانانو او مسولینو غوښتنه شوې چې د اختر په شپو ورځو کې درستنیدونکو کډوالو او بیوزلو کورنۍ حال واخلي او د اختر په خوشحالی کې لزان سره شریک کړي. د هغه د پیغام نور جزئیات له کابل زموږ همکار یما بارز راکړل.
2: د طالبانو حکومت د مشر د اختریز پیغام ډیره برخه د تیر په تیر پر دینی لارښوونو او د اسلامي اصولو پر پلي کولو ورټوله ده، خو په افغانستان سیمه او نړۍ کې وروستیو پیښو او پرمختګونو ته ځانګړې اشاره نه ده شوې. خاغلی اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې چې د حکومت د ویان زبی الله مجاهد لوري پر خواله رسنه یو شریک شوی ویلي، هیڅوک پر چا ظلم او تیری نشي کولای، او په وینا یې د اسلامي امارت حاکمیت سره د ټولو ادباو شرعي حقوق تامین او محفوظ دي. نوموړي د خپل حکومت پر مسؤلینو غږ کړی چې پر خلکو له ظلم ځان وساتي، او په وینا یې د خلکو د حاجتونو پر وړاندې د دروازې نه بندوي. په خبر شوی اختریز پیغام کې د خزو د زکرو کار او نورو حقوقو په ګډون هغه مسایل نه دی یاد شوی چې نړیواله ټولنه او

0: لوی شمیر افغانان یې له امله پر حکومت نیوکې کوي او په پرله پسې توګه یې د دغو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. ښاغلی اخونزاده نړیوالو سره د خپل حکومت راشې درشې ته په اشاره وایي حکومت یې له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو سره د شریعت په اصولو کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او دا چې په دې برخه کې خپل مکلفیات پر ځای کړی. د طالبانو د حکومت مشر نړیوالو سره د اړیکو خبره په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د زوجینو د تفریق یا بیلتون په نامه خپره شوې اصولنامه په نړیواله کچه د غبرګونونو سره مخامخ شوې او ملګرو ملتونو دغه لارښود د افغان ښځو او نجونو د حقونو له منځه وړلو پر لور یو بل ګام بللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا پر دغې اصولنامې نیوکو ته په غبرګون کې ویلي وو دا راز نیوکې نوې نه دي او باید ارزښت ورنکړل شي. مولوي هبت الله اخونزاده د خپل حکومت مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو ویش او د هغوی د لیږدونې او ځای پر ځای کولو په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو او د کډوالو اړوندې شمیرې ښیي چې یوازې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې 270,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان او یو شمیر نور بیا له ترکیه او تاجکستانه ایستل شوي. کډوالو دوی ته د اسانتیاو د برابرېدو او د ځمکو د ویش بهیر څوکه او ورو بللی. د طالبانو د حکومت د کور او کار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی بی بی سی سره په یوه ځانګړې مرکه کې کډوالو ته د ځمکې د ویش په لړۍ کې هم ستونزې ومنلې خو ټینګار وکړ چې دا بهیر په دې وروستیو کې ګړندی شوی دی. مولوی هبت الله اخونزاده وایي د دوی حکومت د بېوزلو او اړمنو د حقوقو تامین او مرستې ته ژمنتیا لري او له شتمنو یې هم غوښتي چې له هغوی سره مرستې ته پوره پام وکړي. د طالبانو مشر په خپل اخترییز پیغام کې مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د خلکو هوساینې، خدمت او خوندیتوب ته پوره پاملرنه وکړي او د خلکو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. یما بارز، بی بی سی، کابل.
1: په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر لپاره نږدې کېدو سره په بامیان، فراه، بادغیس او کونړ ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په مخه د وقایوي او عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې روغتیایي ډلې قصابانو، مالدارانو او نورو خلکو ته د کانګو ناروغۍ د خطرونو لیږد او مخنیوي په اړه پوهاوی ورکوي. روغتیایي کارکوونکي ټینګار کوي چې د څارویو د حلالې پر محل د دسکاشو، ماسک او محافظتي جامو اغوستل، په اوبو او صابون د لاسونو پریمنځل او د څارویو د ساتنې د ځایونو دوا پاشي کول شي تر ډیره د کانګو ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټر بشیر امین د دې ناروغۍ د څرنګوالي او نخو نخانو په اړه وایي:
2: کانګو ناروغۍ څه ده؟ دا یو وایروسي ساري او انتقالي ناروغۍ ده چې د یو ډول کنی په واسطه باندې د اهلي حیوانات څخه انسانانو ته انتقالیږي او بیا له انسانانو څخه نور انسانانو ته انتقال مېږي. هر وخت کې بیا خصوصا د اختر په وختو کې چې د دې حیواناتو سره تماس ډېریږي، نو ښه دا ده چې اول له حیواناتو سره تماس څخه جلوګیري وکړي، تماس سره ونه نیسي، ځکه په دې حیواناتو کې کنی اوسېږي. دا کنی د انسانانو ته انتقالیږي یا بالاخره د انسانانو د چلو باعث کیږي او انسانانو ته دا ویروس ناروغي انتقالیږي. نو د دې لپاره چې د دې ویروس څخه محفوظ پاتې شي، د حیواناتو څخه له تماس څخه جلوګیري وکړي او بل د ازاد په وخت کې د احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، چې د کار په واسطه باندې لاسونه خپل د پروینه باندې ککړ شوي، هغه کار باندې خپل لاس زخم نه کړي، سو دا وایروس ور انتقال نه شي. کانګو ناروغي عمده یا لوی نښې او نښانې چې دا اوله لوړه درجه ته بدلی ناروغان او د سر درد لري، د ټول بدن درد لري، د عضلاتو درد او عمده سي ورسره د استفراقات او زوبدوالی، او که چیرته درملنه ونه شي له فزې خولې څخه او د جلاني بنا بهدان صورت نیسی.
1: ډاکټران وایي که دغه نښې نښانې څوک ولري، نو ښه ده چې زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي او خپله وینه معاینه کړي، ځکه چې د کانګو ناروغۍ درملنه په لومړنیو پړاوونو کې شونې او اسانه ده. د لندن د یو تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوري. له افغانستان یو بل ریپورت هم درته لرو. خو ترې مخکې ایران، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي له ایران سره هوکړې ته نږدې شوي دي او له مخې د هرمز تنګی پرانستل کیږي. امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې د دې احتمالي هوکړې له مخې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه هم کمیږي او روان

0: اوربان به تر شپیتو ورځو غزول کیږي. د ایران ولسمشر بیا ویلي هر ډول هوکړه د ملي امنیت شورا لخوا په ټاکل شوی اډانه کې او د لوی مذهبي مشر په اجازه کیږي. پاموکړی په دې اړه د سمیع الله موسوی رپورټ ده.
1: د امریکا د ولسمشر لخوا له ایران سره احتمالي هوکړې ته د نږدې کېدو له اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې هند کې دی وویل په دې اړه به په نږدې راتلونکي کې ښه خبرونه واوریدل شي. مارکو روبی وویل هوکړه به په رسمي توګه منځنی ختیځ کې جګړه پای ته ورسوي او د هرمستنګي په اړه به د امریکا اندېښنې تر ډیره له منځه وړي. ښاغلی روبی وویل امریکا خپل هدفونه ترلاسه کړي او د دې هوکړې پایله کې به اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخه ونیول شي.
2: له ایران سره د شخړې پیل کې زموږ هدفونه واضح او مشخص وو. د دوی د سمندري ځواک له منځه وړل، د اوږدواټنه بالستیک توغندیو وړتیا کمول چې له ځانه د دفاع لپاره د دوی دودیز ډال بلل کېده او ځان یې پر همدې خوندي کاوه، او د دفاعي سنت ځپل زموږ هدفونه وو. دا ټول هدفونه مو ترلاسه کړي.
1: ځینو امریکایي رسنیو ویلي د دې هوکړې له مخې به د هرمز تنګی پرانیستل کېږي او پر ایران به لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. خو د ایران اټومي پروګرام چې د خبرو اصلي موضوع بلل کیږي د خبرو بل پړاو ته پریښودل شوې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي راتلونکو اونیو کې به د ایران اټومي پروګرام پر مسله خبرې کیږي. ایرانی لوري هم په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ویلي له امریکا سره خبرو کې پرمختګ شوی، خو په دې پړاو کې د ایران اټومي پروګرام د بحث موضوع نه ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان یو غونډه کې ویلي هر هوکړه به د ملي امنیت شورا لخوا د ټاکل شوي اډانی او د لوی مذهبي مشر له اجازه سره سم کیږي. د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وینډرلین د ایران او امریکا ترمنځ خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی. هغه ویلي داسې یوې هوکړې ته اړتیا ده چې شخړه پای ته ورسوي او هرمز تنګی پرانیستل شي. هغه پر ایران غږ کړی چې سیمه کې له بې ثباته کوونکو کړنو لاس واخلي. هرمز تنګای چې اوس ایران د بیړیو پر مخ تړلی د نړیوال اقتصاد په تیره د تیلو او ګاز د لیګ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د بریتانیا لومړی وزیر کیر سټارمر هم د دې پرمختګ هرکلی کړی. هغه د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو ترڅنګ ټینګار کړی چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي، خو د یادولو ده چې ایران تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او نه غواړي اټومي وسله جوړه کړي. ایران شاوخوا 450 کیلوګرامه شپېته سلنه غنی شوی یورانیم لري. لږ تر لږه 90 سلنه غنی شوی یورانیم اټومي وسله جوړېدای شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې پرمختګ ته په اشاره ویلي د دې پرمختګ هرکلی کوي او ټینګار یې کړی چې ترکیه د خبرو راتلونکو پړاوونو کې همکاري ته چمتو ده. له ایران سره د امریکا د ولسمشر لخوا د هوکړې نږدې کېدو له اعلان سره هم مهال د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هیله څرګنده کړې چې هیواد به یې ډېر ژر د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو د یو بل پړاو کوربه وي. نوموړي د سیمې له مشرانو سره د ډونالډ ټرمپ ټلیفوني خبرو ته په اشاره د سولې لپاره د هغه هڅې ستایلې دي.
0: د سمیع الله موسوی رپورټ مو اوریده. د افغانستان په سویلي ولایت هلمند کې چارواکو بي بي سي ته منل چې د کرکټ پر ولایتي لوبغالي ادګا جمعات جوړيږي او دا چې د لوبغالي لپاره به یو بل ځای زمکه ځانګړي شي. هلمند کې د طالبانو حکومت د والي ویاند مولوي محمد قاسم ریاض وایي د کرکټ د لوبغالي پر ځای مرکزی ادګا تقریبا پر 300 جریبه زمکه جوړيږي. نور جزئیات یې له کابل د سید عبدالله نظامی په ریپورت کې واوري.
3: خاغلی ریاض وایي د بدیل ځای لپاره یو منظمه کمیټه ټاکل شوې، خدای روښانه نکړه چې بدیل به کله او چیرې ورکول کیږي. بی بی سی ته پر رسیدلو انځورونو کې لیدل کیږي چې د لوبغالي وسایل په موټرونو کې بار شوي او په یو ډول حالته د ادګا جماعت د جوړولو چارې پیل شوې دي. د هلمند ولایتي ادارې ویان ټینګار کوي چې د کرکټ بورډ اړوند وسایل به وساتل شي. بی بی سی په کابل کې په پرلپسې توګه د کرکټ بورډ چارواکي په دې تړاو پوښتلي، خو تر دې دمه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.

0: کړی. له تیرې ورځې راهیسې چې پر خواله رسنیو د دغه لوبغالي پر ځای د جومات جوړېدو خبرې تودې شوي، د خلکو له توند غبرګون سره مخ شوي. یو شمیر کسان ویلي د لوبغالي ویجاړول د دغه ولایت د کرکټ مخ پر ودې بهیر ټکنی کولی شي. د 2018 کال په نومبر کې د هلمند ولایتي مرکز لښکرګاه کې د کرکټ د دغه لوبغالي د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه. هلمند چې هغه مهال د سختو جګړو شاهد و، د دغه لوبغالي جوړېدل پکې د ځوانانو لپاره د ټولنیز ژوند یوه داسې هیله بلل کېده چې د خونړیو پیښو له خبرونو سره به له دغه سیمې د کرکټ د سیالیو خبرونه هم خپرېږي. له دومره لویو هیلو سره تړله دا لوبغالی چې اوس ړنګېږي، که بدیله ځمکه هم ورته غوره کېږي، سملاسي د دې سیمې د ځوانانو لپاره یو خواشینوونکی خبر دی. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: دهقان له بزګرانو اورو.
2: څاڅکي اوبه کول کنه د زراعت لپاره دی، بوټو دپاره ډېر ښه سیستم دی، ځکه د اوبو ضایعات بیخي کمیږي.
1: کارپوهان غږو،
3: ما سپارښتنه دا ده چې بزګران د زده کړې او د تلپاتې والی یو نوی فرصت دی وګڼي.
1: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو.
4: نن په بازار کې یو من سره مڼه.
1: د دهقان خبرونه هر یک شنبه د ماخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
5: د سپین تنی په کوربتوب د دهقان پروګرام اوریدل هر یک شنبه مه هیروي. او اوس مهال تاسو د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. نو د دوهم سترګې په دې خبرونه کې وسم راځي چې د سپورت سو خبرونه وورو چې عبید الله حسامي وړاندې کوي.
6: د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په خوست ولایت کې د 19 کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې لپاره د غوروي په مخه خپل منځي سیالي پیل شوې دي. د دې سیالیو لومړی پړاو دوشنبه پای ته رسیږي او بل پړاو یې د جون میاشتې له لومړۍ نیټې تر 14 پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې اړه بي بي سي ته وویل،
7: په دغه خپل منځي سیالیو کې ټولې سلور لوبډلې دي چې په هره لوبډله کې 14 لوبغاړي دي او په ټوله کې دا سلور شپې ته لوبغاړي کیږي. نو د دوی ترمنځ په ټوله په دغه پروسه کې 14 سیالۍ ترسره کیږي او کله چې دغه سیالۍ پای ته رسیږي بیا به دغه سلور شپې ته لوبغاړو لمنځه له 150 تر 150 پورې لوبغاړي غوره کیږي چې هغوی ته بیا نور ځانګړي د چمتووالي کمپونه تنظیمیږي او وروسته له هغې به د 19 کلنو ملي لوبډلې دپاره نوملړ غوره کیږي تر څو په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
6: د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې نن د یکشنبه په ورځ د 10 لوبډلو ترمنځ 10 لوبې هم مهاله ترسره کیږي. د انګلستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر او د بایرن مونیخ وتلی ستوري هری کین په یوازې ځان بایرن مونیخ ته د جرمني جام اتلولي وګټله او په دې سره یې د لیګ او جام غبرګې اتلولۍ بشپړې کړې. د برلین په اولمپیک لوبغالي کې د جرمني جام په پایلوبه کې بایرن او سټاتګارد لوبډلې ترمنځ د لوبې لومړۍ نیمایي له کوم ګول پرته پای ته ورسېده، خو په دویمه نیمایي کې هری کین د لوبې نقشه بدله کړه. د په 55 دقیقه کې لومړی ګول ووهه او پای ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې دویم ګول یې هم ووهه، خو دا د کین لپاره کافي نه وه. هغه د لوبې په اضافي وخت کې د پینالټي په وهلو سره خپل هیټریک یا درې ګولونه بشپړ کړل او خپل لوبډلې په پریکنده ډول بریالی کړه. د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې شنبه پنجاب کینګز لوبډلې لکنو سوپر جاینټس ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د پنجاب د توپ وهونکي شیرس ایئر سلیزی د لکنو هیلی په اوبو لاهو کړې. توپ وهنه لکنو پیل کړه او په ټاکلو اورونو کې د 190 منډو هدف وټاکه چې پنجاب لوبډلې وکوای شو. د درې لوبغاړو په سوځېدو سره په 13 اوور کې 200 منډې وکړې او هدف پوره کړي. د سوکوهنې اوکراینی اتل الکساندر اوسیک یو ځل بیا ثابته کړه چې ولې د سوکوهنې د درانه وزن په برخه کې د نړۍ اتل دی. 19 کلن اوسیک خپل سیال ریکو ورهوفن ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې د درانه وزن د سوکوهنې د نړۍ د اتلولۍ خپل کمربندونه وساتل. اوسیک په دې لوبې سره د خپلو نه ماتې خوړونکو سیالیو ریکارډ 25 بریاوو ته لوړ کړ. ټاکل شوی هغه یوه بله لوبه وکړي او ورسره له سوکوهنې مخخه وکړي.
5: س سپورتي خبرونه وو چې عبید الله حسام تاسو ته وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په سر کې مولرل شي په کوټه کې د پرهاغه اورګاډي موټر بم بریټ شوی چې دولتي مامورین البته پوزي مامورین یې لیکدول او په دې بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر دروښتنه اخول کیږي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. نو کدا خبرونه مولپل نه وی اوریدلې بي بي سي پښتو ټکی کام کې مونډلې او اوریدل شي. خبرونه سمي الله مسازي او عبد الله حسام د سپین تنې په مدیریت کې جوړ کړي وو. ما ابراهيم اميري تاسو ته وړاندې کړه.
8: Porter met a family that's re-engineered their home to work with their neurodiversity rather than against it.
9: In the playroom, the star of the show is a bright blue hammock-like swing hanging from the roof. Creating a space with movement-based activity in mind is really important.
10: How to thrive with ADHD. To listen, search People Fixing the World online or wherever you get your BBC podcasts.
11: Personal account of day-to-day life in Iran, told through the calls of two sisters, one in the UK, the other in the Iranian city of Shiraz. Since the outbreak of war at the end of February, a near total internet blackout has meant limited information has got out of the country. I'm Caroline Hawley, and we'll hear those conversations in the documentary on the BBC World Service. That's When Shiraz Calls, after the news.
12: BBC News with Andrew Peach. President Trump says he's told American negotiators not to rush into a deal with Iran. In a post on social media, he said the US blockade of Iranian ports would continue until an agreement had been certified and signed. Key sticking points remain, including control of the Strait of Hormuz and Iran's nuclear program. Turkish riot police have fired tear gas and forced their way into the headquarters of the main opposition party to evict its leadership. On Thursday, a court ousted the head of the CHP by ruling that his election was invalid. The party has condemned the decision, calling it a judicial coup. 24 people are now reported to have been killed in an attack on a train carrying military personnel and their families in southwestern Pakistan. Separatist militants say they carried out the attacks. A rocket carrying three astronauts to China's space station has blasted off from the Gobi Desert. One of the crew members is expected to spend a year in orbit, a key step in Beijing's goal to send humans to the moon by the end of the decade. Firefighters in Southern California are still trying to cool a tank containing volatile toxic chemicals at an aerospace facility due to fears it could explode. About 50,000 people have been evacuated in Orange County. Rescuers are working into the night to free survivors of a building collapse in the northern Philippines. One death has been confirmed. 20 people remain missing. Romuald Wadanyi has been sworn in as Benin's new president. He succeeds Patrice Talon, who served the maximum two terms allowed under the constitution. In football, West Ham have been relegated from the English Premier League. A win on the last day of the season wasn't enough to overhaul their nearest rivals, Tottenham Hotspur, who beat Everton 1-0 to guarantee their survival. Arsenal had already been confirmed as champions. And those are the latest stories from BBC News.
13: Hello?
14: Hello. Hi, how are you? I was on night shift last night. You okay?
13: You were on shift last night?
14: Yeah. And driving back through Shiraz, I kept thinking, is all this going to be destroyed? They're hitting loads of places. Is this city going to be ruined?
13: I don't know.
14: Shiraz is so beautiful at night. It's so stunning. And as I was going through those streets, I was wondering, Chehaba, what's going to happen to all this?
11: Gita and Layla are sisters. Gita lives in London, Layla in the Iranian city of Shiraz. These aren't their real names. Despite the physical distance between them, they're very close and speak regularly. During the war in Iran and the subsequent ceasefire, they've been recording their conversations, which have been shared with the BBC. Because of the risks and because they talk freely, in order to protect their anonymity, the sisters' words are entirely spoken by actors.
14: It looks like things have got a bit messy.
13: Are you outside?